16 minut je ura. Lepo dobro jutro vam želim. Poglejmo, kako zgleda z vremenom danes. Ja, po večini Koroške bo danes ves dan. Spet enkrat. Prevladovalo sončno vreme, v teku dneva pa se bodo nad gorami tvorili oblaki. V nekaterih dolinah in v Celovški kotlini bo sprva ponekod megleno in oblačno, šele v dopoldanskem času pa se bo prebilo sonce. Popoldne bodo temperature dosegle 18 do 23 stopinj. Jutri v sredo nas čaka naslednji sončni dan. Jutranja megla se bo večinoma kmalu razblinila, le na zgornjem Koroškem bo na nekaterih mestih lahko ostalo oblačno do opoldneva. Najvišje temperature pa bodo jutri ponovno dosegle 18 do 23 stopinj. Tudi na Štajerskem bo danes po jutranji megli večinoma specialo sonce, popoldne pa se lahko predvsem v južnih gorskih območjih pojavi nekaj oblakov, zmiren do živahen jugovzhodni veter se bo okrepil, najvišje temperature pa bodo dosegle 19 do 25 stopinj. Jutri v sredo bo tudi na Štajerskem še naprej prevladovalo visoko tlačno vreme, ponovno bo večinoma sončno, zjutraj bo na zgornjem Štajerskem ponekod megla ali visoka megla, čez dan pa tu in tam nekaj tankih oblakov. Veter bo pihal iz jugovzhoda do juga, najvišje temperature pa bodo ponovno jutri na Štajerskem ponovno med 19 in 25 stopinjami. 6:12 minut je ura, sedaj pa Čuki, ko se zaljubiš, dobro jutro vam želim.

0: Dan se začne šele, ko vklopim radio, moj radio.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
0: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

6 in 22 minut je ura, še 8 minut manjka do pol sedme. Lepo dobro jutro vam želim na današnji torek 29. septembra. Poglejmo, kaj je bilo zanimivega prav na današnji dan. Na današnji dan leta 1273, daleč nazaj, je bil Rudolf I. Habsburški izvoljen za nemškega kralja. Tako se je začel spon ene najpomembnejših dinastij v Evropi. Do leta 1918 so imeli Habsburžani nepretrgoma različne knježje oziroma deželno knježje položaje v tako imenovanih avstrijskih deželah, ki so se postopno združile v enotno posest. Ves ta čas je bil pod Habsburško oblastjo del slovenskega etničnega ozemlja, od leta 1500 naprej pa skoraj vse ozemlje. Leta 1547 se je rodil španski pesnik, dramatik in romanopisec Miguel Cervantes, avtor slavnega romana o Don Quixotu in to je bil pa prvi novoveški roman. Leta 1892 so v Ljubljani odprli novo deželno gledališče. Staro ljubljansko gledališče je pogorelo februarja 1887 in leto dni pozneje je deželni odbor Vojvodine Kranjske sklenil postaviti novo gledališče, in sicer tam, kjer danes stoji Opera v Ljubljani. Leta 1913 se je v morju v kanalu La Manche, med tem, ko je potoval iz Antwerpna v London, utopil nemški inženir in izumitelj Rudolf Diesel, govorijo tudi o samomoru, njegov najpomembnejši

Najpomembnejši izum pa je bil motor na pogon s plinskim oljem dizlov motore. Leta 1928 se je v Šentjurju pri Novem mestu rodil slovenski pesnik, prevajalec, urednik, publicist, znan kulturni delavec Tone Pavček. Umrl je 20. oktobra 2011, v 84. letu starosti. In leta 2011 je umrl slovenski harmonikar in ljudski godec Lojze Slak. Slak je ustvaril novo glasbeno smer z ljudskim instrumentom, z diatonično harmoniko in je hkrati avtor diatonične harmonike, kakršno poznamo danes. Harmoniko je izpopolnil z dodatnim, tako imenovanim slakovim gumbom in šestim basom. Bil je vodja ansambla in avtor številnih skladb ansambla Lojzeta Slaka. Za seboj je pustil izjemno narodno-zabavno glasbeno zapuščino. Nekaj skladb ansambla pa je ponarodelo že za časa njegovega življenja. Toliko o tem, še 5 minut manjka do pol osme in boste slišali poročila v slovenskem jeziku.

0: 36 minut je že ura. Sledijo informacije v slovenskem jeziku, ki jih je pripravil Marjan Koletnik. Dobro jutro. Ja, to ni bilo glih čist rompt. Dobro jutro. Še enkrat, zdaj pa sledijo res informacije v slovenskem jeziku, ki jih je pripravil Marjan Koletnik.
1: Koroška v živo. Poročila. Dobro jutro. V Sloveniji je ob polnoči 95 oktanski bencin dosegu rekordno ceno in stane euro in 76 centov. Medtem sta dizel in kurilno olje postala cenejša. Dizel se je pocenil za več kot 8 centov na euro in 92 centov za liter. Za prav toliko je cenejši tudi liter kurilnega olja in stane euro in 55 centov. Nove cene bodo veljale do vključno 5. oktobra. V Portorožu so se na slovesnosti Zveze združen borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenije srečali nekdanji taboriščniki, politični zaporniki, izgnanci in ukradeni otroci. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar je poudarila pomen ohranjanja spomina na vojna grozodejstva in odporniško gibanje. Zgodovinska dejstva po njenih besedah kažejo na vlogo pogumnih ljudi pri ustvarjanju velikih sprememb. Udeleženci s kulturnim programom ohranjajo spomina 12.000 ubitih slovenskih rodoljubov ter opozarjajo na pomen solidarnosti, tovarištva in pravičnosti. Slovenija se bo letos tudi predstavila na knjižnem sejmu v Frankfurtu v Nemčiji, ki bo potekal od 7. do 11. oktobra. Na stojnici bodo predstavljene aktualne slovenske knjige in prevodi slovenskih avtorjev. V okviru sejma bo med drugim nastopil pesnik in pisatelj Aleš Štegar, ki bo predstavil svoj roman Ogen, izdan v nemškem prevodu. Sejem v Frankfurtu je sicer največji knjižni sejem na svetu. Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik in etnološki muzej na Kostanjah sta nominirana za nagrado Živa 2026, ki jo podeljuje Forum slovanskih kultur. Nagrada je namenjena najboljšim slovanskim muzejem ter ohranjanju slovanske dediščine po svetu. Inštitut Urban Jarnik je nominiran v kategoriji za odličnost pri ohranjanju slovanske dediščine po svetu, pri čemer je žiriji predstavil predvsem etnološki muzej na Kostanjah. Konferenca in podelitev nagrad bosta med 30. septembrom in 3. oktobrom na Bledu. Inštitut in muzej se bosta predstavila 2. oktobra.
0: Po koroških in južnoštajerskih cestah poteka promet tekoče in brez večjih posebnosti. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
2: Slovenski spored, dobro jutro. Z vami je Magda Kropivnik.
0: Ki vam želim čudovit štartu do dan 6:34 minut, pa je ura in to je Siddharta Ledina.

0: 6:43 minut je ura, prisluhnimo sedaj duhovni misli, ki jo je tudi za današnji torek pripravil Sašo Popjav, stalni diakon in pastoralni asistent v Priberku. Dobro jutro.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, včeraj smo prisluhnili, kakšen naj bi bil apostol in da smo mi vsi apostoli oznanjevalci Božjega veselega oznanila. Prisluhnimo evangelskemu odlomku po Luku. Učenci so prišli v neko samarijsko vas, da bi vse pripravili zanj. Vendar ga tam niso sprejeli, ker je bil namenjen v Jeruzalem. Ko sta to videla učenca Jakob in Janez, sta rekla: Gospod, ali hočeš, da rečeva, naj pade ogenj z neba in jih pokonča? Jezus pa se je obrnil k njima in jo pograjal. Jezus se je res napotil v Jeruzalem, kjer bo višek njegovega delovanja, njegovo trpljenje, smrt, vstajenje in tudi binkošti. Vse se bo začelo v zemeljskem Jeruzalemu, se potem razširilo po vsem svetu in se zaključilo v nebeškem Jeruzalemu. Ta proces pa ni podoben ravni črti naproti cilju, ampak bo imel veliko odmiko, kjer bo dolgo časa potekal znotraj zemeljskega kraljestva boj in rast. Zato se moramo pripraviti na številne neuspehe in poraze. Jezus je to občutil, ko je šel skozi samarijsko vas, ki ga ni sprejela. Jakob in Janez sta takoj hotela priklicati kazen z neba, a jo je Jezus pograjal. Treba je biti potrpežljiv, treba je biti usmiljen, gledati na cilj in ne na vsak korak, vsako besedo. Zato prosimo Gospoda, da naj v tem dnevu odpre naša srca, da bomo delali za dobro, za mir in za ljubezen v svetu.

Je ura, čas je za pregled današnjega tiska. Poglejmo sprva v današnjo izdajo časopisa Kleine Zeitung. Gost prihodnosti, piše na naslovnici. Raziskovalci so učajni na Koroškem ogradili posekano zemljišče in zdaj naravi pustijo prosto pot. Eksperiment naj bi pomagal poiskati gost, ki bo prilagojen podnebnim spremembam. Načrt za prevzem oblasti, vprašanja in odgovori. Za kulisami drame o tako imenovanem rdečem kralju, kdo pripada ekipi Cajlerja, kdo ekipi Bablerja, kako glasujejo deželne skupine, kako hitro se lahko to zgodi, zakaj želi Gerhard Cajler prevzeti vodstvo, SPÖ. Načrti za načrti za prerasporeditev, ponovno meritev bogatstva. Reforma socialne pomoči bi lahko prinesla zmanjšanja za visoko plačane. V spremnem predlogu k osnutku zakona Ministrstva za socialne zadeve, ki ga vodi stranka SPÖ, se predlaga, da naj bi se najvišja davčna stopnja v višini 55% v prihodnje uporabljala že za dele dohodka, ki presegajo 500 tisoč evrov. Nova vojna postaja vse bolj verjetna. Po zavrnitvi 7-dnevnega načrta strani ZDA je Iran izjavil, da je pripravljen na nov krog spopadov. Upanje na konec spopadov med ZDA in Iranom se je razblinilo. Izselitev 87-letne starejše ženske iz njenega stanovanja v Madridu je sprožila množične proteste po Španiji. Samo v prestolnici Madridu je ta vikend na ulico stopil več 10 tisoč ljudi. Drama starejše ženske postaja simbol krize v Španiji, ki je za milijone ljudi postala vprašanje preživetja. Helikopter, ki ga je uporabljalo podjetje Thomasa Morgensterna, je bil ukraden iz hangarja v Mautendorfu. Policija, Austro-Kontrol in avstrijska vojska vodijo preiskavo. Gospodarstvo. Najpomembnejši podatki o novi omejitvi cen goriva. Koliko prihrankov dejansko prinaša, kdaj bo uvedena omejitev cen goriva, kdaj bo postala opazna, strokovnjaki poznajo podrobnosti. Pa še kultura, ne smemo se pustiti ostrahovati. Intervju Partizani krajevne table, režiserka Andrina Mračnika o svojem delu Mila Marija, ki je bilo predstavljeno na filmskem festivalu v Cirihu. Še pogled v današnjo izdajo časopisa Krone, ki piše, ja, zelo podobno kot Kleine Zeitung, ampak še to. Ženska je spala, natakarico je zlorabil gost. Na zabavi s popevkami v Koroški je, na Koroškem je nek moški brez sramu izkoristil dejstvo, da je utrujena zaposlena spala in jo je zlorabil. Zdravniki so rešili 22-letnega Tirolca, modna pijača je povzročila srčni zastoj. Mladenič je zaradi zelišča kratom, ki ga je mogoče zlahka kupiti, doživel srčni zastoj. Zdravniki opozarjajo pred to pijačo v obliki čaja. In še Hrvaška, nova pravila proti izkoriščanju. Gostinski obrati morajo med drugim v jedilnih listih navajati tudi cene iz prejšnjega meseca. Supermarketi so k temu zavezani že od lanskega leta. In še kratek pogled tudi v Slovenijo v današnjo izdajo časopisa Delo. Janez Tomažič v komentarju Moč slovenskega izvoza piše o kampanji Izvozniki 2026. Avtor meni, da se s kampanjo še enkrat se je pokazala moč slovenskega izvoza. V kriznih trenutkih se je zdelo, da imajo izvozna podjetja mogoče bolj trdno boniteto kot Republika.
dodaja in še Primorske novice. Tina Milostnik Valenčič v komentarju: minister, kje pa vas čevelj žuli? Piše, da najnovejši rezultati raziskave PISA celotni slovenski družbi nastavljajo neizprosno ogledalo, saj mladostniki izgubljajo sposobnost globokega razumevanja besedil. Rešitev za to pa spet iščemo v novih sistemskih popravkih, namesto da bi pogledali izvor problema, meni avtorica. Še 4 minute manjka do 7 in boste slišali poročila v nemškem jeziku. Sedaj pa Nika Zorjan. Želim vam čudovito jutro.

27 minut je ura, ja, kako zgleda z vremenom. Včeraj je bilo najtopleje v Šent-Andražu, kje so namerili 24 stopinj. Danes bo zelo podobno. Ja, in po večini Koroške ponovno sončno. V teku dneva se bodo nad gorami lahko tvorili tanki oblake oziroma malo gostejši oblaki tudi v nekaterih dolinah in v Celovški kotlini bo sprva ponekod megleno in oblačno, šele v dopoldanskem času pa se bo prebilo sonce. Popoldne bodo temperature dosegle 18-23 stopinj. Poglejmo, kako zgleda sedaj. Aktualno merimo, ja, najtopleje je trenutno v Dulah v Dravski dolini, kjer merimo 13 stopinj, 12 stopinj v Porečah in na Mišteckem jezeru 10 stopinj, 11 stopinj trenutno na jezeru Weißensee, v Malnicu 10 stopinj, 9 stopinj trenutno v Celovcu, 10 v Špitalu ob Dravi, na Ljubelju 9 stopinj, tako je tudi v Beljaku, 9 stopinj, v Šmohorju 8 stopinj, v Šentvidu ob Glini merimo trenutno 7 stopinj tudi v Šent-Andražu, 6 stopinj pa v Železni Kapli. Jutri v sredo nas čaka naslednji sončni dan, jutranja megla se bo večinoma kmalu razblinila, le na zgornjem Koroškem bo na nekaterih mestih lahko ostalo oblačno do opodneva. Najvišje temperature bodo jutri na Koroškem ponovno dosegle 18 do prijetnih 23 stopinj. Tudi na Štajerskem bo danes po jutranji megli večinoma specialo sonce, popoldne pa se lahko predvsem v južnih gorskih območjih pojavi nekaj oblakov, zmeren do živahen jugovzhodni veter se bo okrepil. Najvišje temperature bodo danes dosegle 19 do 25 stopinj. Aktualno merimo v Gradcu in v Vrbni 8 stopinj, 7 stopinj v Lonču in v Lipnici, 9 pa v Radgoni. Jutri v sredo bo tudi na Štajerskem še naprej prevladovalo visoko tlačno vreme. Ponovno bo večinoma sončno, zjutraj bo na zgornjem Štajerskem ponekod megla ali visoka megla, čez dan pa tu in tam nekaj tankih oblakov. Veter bo pihal iz juga vzhoda do juga, najvišje temperature pa bodo ponovno med 19 in 25 stopinjami. 7 in 15 minut je ura, želim vam čudovito jutro.

7 in 22 minut je ura, poglejmo na dnevni koledar. Danes je 272. dan v tem letu, 29. september. Danes je luna v znamenju bika, kar pomeni, da bodo danes skuhane domače marmelade zelo dolgo obstojne in danes bo čiščenje hiše še posebej uspešno, torej veselo na delo. Kaj je še zanimivega? Naprimer je danes praznik svetega nadangelja Mihaela. V krščanstvu velja Mihael zlasti za zmagovalca hudiča v podobi zmaja ter za vodjo nebeških vojsk. Kodujeta pa tudi nadangela Gabriel in Rafael. Evropski dan agrobiološke raznovrstnosti je tudi danes, ki ga obhajamo od leta 2005. EAD je Evropska dan, je in Evropski dan agrobiološke raznovrstnosti, na kratko EAD, je instrument za ozaveščanje ravnosti o splošnem razumevanju pomena agrobiodiverzitete na podlagi informacij Fundacije za ohranjanje kmetijske biološke raznovrstnosti v Evropi, se izvajajo usklajene akcije nacionalnih organizacij v posameznih državah. Svetovni dan srca je danes zelo pomemben, ki ga je uvedla 2000 World Heart Federation. Namen je ozaveščanje ljudi, da sta srčni infarkt in možganska kap med najpogostejšimi vzroki smrti. Po podatkih WHF bi bilo mogoče okoli 80% teh smrtnih primerov preprečiti z zdravim načinom življenja. Zato so vsi pozvani, naj skrbijo za svoje zdravje. In danes je mednarodni dan osveščanja o izgubi in zapravljanju hrane. Leta 2019 ga je razglasila Organizacija Združenih narodov. Do leta 2030 naj bi se odpravili revščina in lakota, odpravili neenakost

enakosti znotraj držav in med njimi ter vzpostavile mirne, pravične in vključajoče družbe, ki ščitijo človekove pravice ter spodbujajo enakost spolov in krepitev položaja žensk in deklet, da bi zagotovili trajno varstvo planeta in njegovih naravnih virov, se ustvarjajo pogoji za trajnostno, vključujoče se gospodarsko rast, skupno blaginjo in dostojno delo za vse, pri čime se upoštevajo različne ravni nacionalnega razvoja in zmogljivosti. Ja, in kar se tiče zapravljanja hrane, se bomo danes še malo več pogovarjali, in sicer z Julijo Pečnik, ki je ustanovila društvo Together Point. Sedaj pa nazaj k glasbi. Čez 4 minute pa boste slišali poročila v slovenskem jeziku.

0: 7.30 minut je ura, sledijo poročila v slovenskem jeziku, ki jih je pripravil Marjan Koletnik.
1: Koroška v živo. Poročila. Vročina, suša in požari so to poletje močno prizadeli evropske kmete. Škoda v kmetijskem sektorju Evropske unije je po trenutnih ocenah vredna med 14 in 17 milijardami evrov, je po srečanju kmetijskih ministrov v Bruslju povedal evropski komisar za kmetijstvo Christof Hansen. Natančen obseg škode bo znan po koncu žetve. V Avstriji so škodo zaradi suše ocenili na približno milijardo evrov. V Sloveniji je ob polnoči 95-oktanski bencin dosegel rekordno ceno in stane euro in 76 centov. Medtem sta dizel in kurilno olje postala cenejša. Dizel se je pocenil za več kot 8 centov na euro in 92 centov za liter. Za prav toliko je cenejši tudi liter kurilnega olja in stane euro in 55 centov. Nove cene bodo veljale do vključno 5. oktobra. Vlada tokrat ni spreminjala trošarin, je pa podaljšala oprostitev nekaterih dajatev na bencin, dizel in kurilno olje. Na Koroškem se zmanjšuje število trafik. Razlog je predvsem manj kajenja in s tem tudi zmanjševanje prodaje cigaret. Tudi nakup revij se zmanjšuje. V zadnjih 15 letih je na Koroškem zaprlo vrata 31 trafik. Leta 2015 jih je bilo še 158, danes jih je 143. Če se trafika zapre, se preveri, ali je njeno nadaljnje poslovanje še ekonomsko upravičeno. Letos naj bi zaprli še dve trafiki. Fiki v Beljaku in Starem dvoru. Slovenija se bo tudi letos predstavila na knjižnem sejmu v Frankfurtu v Nemčiji, ki bo potekal od 7. do 11. oktobra. Na stojnici bodo predstavljene aktualne slovenske knjige in prevodi slovenskih avtorjev. V okviru sejma bo med drugim nastopil pesnik in pisatelj Aleš Štegar, ki bo predstavil svoj roman Ogen, izdan v nemškem prevodu. Sejem v Frankfurtu je sicer največji knjižni sejem na svetu.
0: Če pogled na ceste, ja, trenutno je promet v mestih in predmestih malo povečan, tako naprimer v Celovcu, v cesti Feldkirchner Straße, v smeri proti mestu potrebujete 15 minut več daljše vožnje v jutranjem prometu in pot do Celovca traja do 10 minut dlje po cesti St. Veiter Straße od Valdorfa do letališča in tudi pred Grazem v vse smeri 10 minut več. Sicer poteka vse normalno, slovenski spored pa vam želi srečno in varno pot.
2: Slovenski spored, dobro jutro. S vami je Magda Kropivnik.
0: I vam želim čudovito jutro, 7.

0: Vreme na južnem Koroškem vam posveča ta slovenski spored ORF in Momorjeva družba v Celovcu.
1: Vreme bo.
2: Ja, 9 stopinj merimo tu aktualno v Celovcu, smo pa še vedno v sivem, ampak ja, pri nas v Celovcu bo trajalo malo dlje danes, da bomo videli sonce šele tam nekje opoldne, sicer pa že sije po Koroškem in temperature bodo danes spet do 23 stopinj, sedaj pa sem povezana s Jacinto Dovjak. Dobro jutro, Jacinta, ti pa danes nisi doma, ne?
3: Kje sem te dobila?
2: Ja, prav me až, veš.
3: Prejšnji teden me je Miran tam na Salzburškem, na Salzkammergutu, v dan sem pa v Borovljah že.
2: Ja, in kako zgleda v Borovlje?
3: Ja, v Borovljah je grozno, vse je tako fajn jasno bilo.
2: Ja.
3: Pa no, sonce je še bilo malo prezgodaj, pa imeli smo pa 9 stopinj. Tukaj pa tako, da par metrov naprej vidiš.
2: Aha, boš ti prinesla sonce v Borovlje, tako rekoč.
3: Ja, tega bi morala pa kao cel on hangar pa pelat.
2: Kaj si šla nakupovat v Borovlje?
3: Ja, nau po...
2: Mal po mestu pa.
3: Ja, zdaj dolgo nisem že bila v Borovljah, pa marsika je zmanjkalo pa tako.
2: Danes, kot rečeno, obhajamo mednarodni dan proti izgubi in zapravljanju hrane, tako. Kaj to me inspirira k temu, kaj praviš ti k temu, da enkrat odpremo hladilnik ali špajzo, pa pogledamo, kaj imamo še doma, pa mal improviziramo, kaj rečeš k temu?
3: Ja, to jaz tako vedno sem improviziram, jaz ne kuham po kakšnih receptih, temveč pogledam, kaj je v hladilniku.
2: A dejansko?
3: Ja, seveda.
2: Se pustiš inspirirati, tako rekoč.
3: V skrinji in pol pa, kaj je v zmrzovalniku, ne?
2: Ja, to je pomembno.
3: Pol pa tam vzamem kaj ven in pol pa iz tega, kar imam, naredim kaj.
2: A danes imaš že kaj v glavi, kaj boš delala? Si že inspirirana? Si že odprla hladilnik ali kaj še le boš?
3: Imam pripravljeno, pravzaprav že sem v soboto en velik piskar juhe skuhala in zdaj imam pa tisto meso imam doma, da bom, ali bom nudelfleš ali pa tak rajsfleš naredila. Pa včeraj mi je malo pireja ostalo, tam mislim eno tako krompirjevo juho. To tudi od tega odvisi, kdaj bom domov prišla. Če bom pa zelo dolgo potepala, se bom morala pa tak kakšne iz tiste juhe lahko bom pa kakšne hrenovke kupila, pa v tisto juho hrenovke narezala.
2: Ja, to.
3: Pol ene žemlje so ostale, bi lahko take šnitce, ja veš, tak kot pa florijaniški, da tiste imajo otroci radi.
2: Tisto ne samo otroci.
3: Pet žemelj doma.
2: Ja,
3: to jaz vedno tako kuham.
2: Ja, pa veš kaj, to zveni zelo, mislim, veš kaj, sprej smo ja tudi ob petkih, smo mi imeli doma veliko krat Scheiterhaufen, se to imenuje po nemško, zdaj ne vem, kako je to po slovensko, imaš kakšno ime?
3: Tiste, to pa še vem ne, ampak to jaz pa veliko krat naredim.
2: A res? Ja, mi smo vedno vse žemlje, pa kruh, pa ne vem kaj, pa tudi cukaranke, ne pa to.
3: Jabolka so tudi zdaj.
2: Je pol moja stara mama, je to skup dala v pečico in ne vem, kaj je še prelila z mlekom, ali pa kaj pa vem. Jaz to še nažalost nikoli nisem naredila, ampak tako se je tudi šparalo, da se nikaj stran vrglo, ne, enostavno.
3: Ja, ja.
2: In otroci smo imeli to blazno radi.
3: Ja, to je nekateri doma v...
2: In ti to, ti to še kuhaš?
3: To pa večkrat naredim. Ja, kadar žemlje ostanejo,
2: ja.
3: da imam jabolko dovolj, a veš, jaz pa šihtne naredim, kako one ne zmešam skupaj. Jaz eno plast žemelj, po eno plast jabolk, pol pa včasih imam, če imam še kakšne orehe, še malo z orehi, pa, no, cimetem, tak vedno posujem pa z sladkorjem.
2: In to v bistvu imaš vse doma, to je to, kaj ostane, oziroma med tednom, ne? In v bistvu pol nič ne tudi stane, ne? Tako rekoč, ja. Eno kosilo, če malo šparamo. Dobro, Breni, že budika, zacvili. Okay. Najlepša hvala, ki je Cinta, lep dan v Borovljah in upam, ja. Da se spet kmalo slišimo.
3: Dobro, adio.
2: Adio.
3: Lep pozdrav vsem, pa srečno.

8:01. Kako zgleda z vremensko sliko? Nad večjim delom Evrope ostraja obsežno območje z visokim zračnim tlakom, nad Atlantikom pa je globok ciklon z vremensko fronto nad naše kraje. V spodnjih plasteh ozračja od vzhoda doteka še naprej suh zrak. Po večini Koroške bo tako danes ves dan prevladovalo sončno vreme, v teku dneva pa se bodo nad gorami tvorili oblaki, v nekaterih dolinah in v Celovški kotlini bo sprva ponekod megleno in oblačno, šele v dopoldanskem času pa se bo prebilo sonce. Popoldne bodo temperature dosegle 18 do 23 stopinj. Jutri v sredo nas čaka naslednji sončni dan, jutranja megla se bo večinoma kmalu razblinila, le na zgornjem Koroškem bo na nekaterih mestih lahko ostalo oblačno do opoldneva, najvišje temperature pa bodo jutri ponovno dosegle 18 do 23 stopinj. Tudi po jutrišnjem četrtek bo po jutranji megli sijalo sonce, le občasno se bodo pojavili tanki oblaki, najvišje temperature pa se bodo dvignile na 18 do 23 stopinj. Tudi na Štajerskem bo danes po jutranji megli večinoma spet sijalo sonce, popoldne pa se lahko predvsem v južnih gorskih območjih pojavi nekaj oblakov, zmeren do živahen jugovzhodni veter se bo okrepil, najvišje temperature pa bodo dosegle 19 do 25 stopinj. Jutri v sredo bo tudi na Štajerskem še naprej prevladovalo visokotlačno vreme, ponovno bo večinoma sončno, zjutraj bo na zgornjem Štajerskem ponekod megla ali visoka megla, čez dan pa tu in tam nekaj tankih oblakov. Veter bo pihal iz jugovzhoda do juga, najvišje temperature bodo ponovno med 19 in 25 stopinjami in tudi po jutrišnjem četrtek bo veliko sonca na Štajerskem popoldne. Tudi nekaj tankih oblakov in za začetek oktobra toplo s temperaturami od 19 do 25 stopinj. Še kratek pogled tudi v Slovenijo, kjer bo prevladovalo precej jasno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, to velja za danes in jutri. Najvišje temperature danes od 19 do 23 na Primorskem do 26 in točno tako bo tudi jutri. 8:13 je ura, sedaj pa nazaj k glasbi. Sonce po dežju, botri, lepo da ste z nami.

0: 28 minut je ura, prisluhnimo sedaj duhovni misli, ki jo je tudi za današnji torek pripravil Sašo Popijav, stalni diakon in pastoralni asistent v Pliberku. Dobro jutro.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, včeraj smo prisluhnili, kakšen naj bi bil apostol in da smo mi vsi apostoli oznanjevalci Božjega veselega oznanila. Prisluhnimo evangelskemu odlomku po Luku. Učenci so prišli v neko samarijsko vas, da bi vse pripravili zanj. Vendar ga tam niso sprejeli, ker je bil namenjen v Jeruzalem. Ko sta to videla učenca Jakob in Janez, sta rekla: Gospod, ali hočeš, da rečeva, naj pade ogenj z neba in jih pokonča? Jezus pa se je obrnil k njima in jo pograjal. Jezus se je res napotil v Jeruzalem, kjer bo višek njegovega delovanja, njegovo trpljenje, smrt, vstajenje in tudi binkošti. Vse se bo začelo v zemeljskem Jeruzalemu, se potem razširilo po vsem svetu in se zaključilo v nebeškem Jeruzalemu. Ta proces pa ni podoben ravni črti naproti cilju, ampak bo imel veliko odmikov, kjer bo dolgo časa potekal znotraj zemeljskega kraljestva boj in rast. Zato se moramo pripraviti na številne neuspehe in poraze. Jezus je to ob

začutil, ko je šel skozi samarijsko vas, ki ga ni sprejela. Jakob in Janez sta takoj hotela priklicati kazen z neba, a jo je Jezus pograjal. Treba je biti potrpežljiv, treba je biti usmiljen, gledati na cilj in ne na vsak korak, vsako besedo. Zato prosimo Gospoda, da naj v tem dnevu odpre naša srca, da bomo delali za dobro, za mir in za ljubezen v svetu.

syn, ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč, ti bi delala obroče, jaz bi luknjal, no.

tebi je predolga noć. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: večna je le noč.
1: To sta bila Mef in Marina Martinson. Ura pa je 8:30 minut, sledijo poročila v slovenskem jeziku, ki jih je pripravil Marjan Koletnik.
2: Koroška v živo. Poročila. Tanja Leitner bo nova direktorica za izobraževanje na Koroškem. Nasledila bo Izabelo Benc, ki se vrača v delavsko zbornico. Minister za izobraževanje Kristof Vidarkjer je poudaril, da ima Tanja Leitner dolgoletne izkušnje na področju izobraževanja. Nazadnje je bila pedagoška vodja koroških ljudskih visokih šol. Na javni razpis se je prijavilo 18 kandidatov. Leitnerjeva se želi osredotočiti predvsem na enake možnosti in temeljne kompetence. Njeno petletno mandatno obdobje se bo začelo 1. oktobra. Vročina, suša in požari so to poletje močno prizadeli evropske kmete. Škoda v kmetijskem sektorju Evropske unije je po trenutnih ocenah vredna med 14 in 17 milijardami evrov, je po srečanju kmetijskih ministrov v Bruslju povedal evropski komisar za kmetijstvo Christoph Hansen. Natančen obseg škode bo znan po koncu žetve. V Avstriji so škodo zaradi suše ocenili na približno milijardo evrov. Danes obeležujemo Mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani. Ob tem v Sloveniji opozarjajo na nujnost zmanjševanja količin zavržene hrane. Kot poudarjajo na Ministrstvu za kmetijstvo, za zavrženo hrano ne zavržemo le živila, temveč tudi vodo, energijo, čas in delo, ki so bili vloženi v njeno proizvodnjo. Po podatkih statističnega urada je v Sloveniji predlani nastalo 168 tisoč ton odpadne hrane. Od tega je skoraj polovica nastala v gospodinstvih.
1: Še pogled na ceste. Ja, jutranji promet na glavnih cestah se je umiril, ni več daljših zastojev. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.

0: Rod Stewart. Ura pa je 48 minut. Mi sedaj poglejmo na Štajersko. V seriji Spotreti štajerskih Slovencev boste sedaj slišali predstavitev Urše Povšič, kolega slovenskega uredništva ORF v Gradcu Simon Ošla-Gerasimov vam bo predstavil organizatorko prve slovenske fešte v Gradcu, ki naj bi tudi v prihodnosti skrbela za večjo povezanost Slovencev v štajerski prestolnici.
1: Urša Povšič prihaja iz Ljubljane, v štajersko prestolnico je prvotno prišla zaradi študija prevajalstva, trenutno pa dela na področju marketinga. Štajerska prestolnica in slovenska prestolnica sta si zelo podobni, tako da se angažirana mati dveh otrok v mestu ob Muri počuti zelo domače.
2: Prvič sem prišla v Graz na izmenjavo Erasmus leta 2008. Potem sem se po izmenjavi odločila, da bom tukaj delala po diplomski študij, prišla na master študij. Po dveh letih približno sem se preselila na kratko nazaj v Slovenijo in potem mojega takrat bodočega moža prepričala, da prideva nazaj v Graz in sem tukaj zdaj za stalno že od 2013. Ja, jaz vedno rečem, da Ljubljana pa Graz sta se zelo podobna in tako po velikosti in po nekem mogoče občutku fleru, ki ga imata. V Gradcu mi je ravno to všeč, ta njegova velikost, majhnost, kot bi rekla. Ni premajhen, ni prevelik, ni preveliko mesto, ni tisto Dunaj, ni milijone ljudi, ampak vseeno pa ni vas, tako da mi to zelo ustreza. Pa tudi prednost Gradca je, da je blizu Slovenije in da si lahko kadarkoli spet doma na obisku.
1: Oba otroka Urše Povšič obiskujeta popoldanski pouk slovenščine, ohranjanje materinščine pa zaradi bližine Slovenije ne predstavlja težav.
2: Družina je v Sloveniji, oba dva z možem imava družino v Sloveniji, tako da in otroke, ki potem seveda imajo stike z babico, s tetkom, z bratranci, sestričnami, smo kar pogosto v Sloveniji. Starejši sin je ravno začel tretji razred, torej hodi zdaj, bo zdaj začel že tretje leto hoditi na pouk prvega jezika slovenščine. Mlajši pa je obiskoval te urice za najmlajše, torej za vrtčevske otroke.
1: Ob popoldanskem pouku slovenščine se starši v Gradcu želijo med seboj tesneje povezati tudi preko sproščenega druženja in tako je nastala ideja za slovensko fešto, ki jo je v gostilni Dišerbe koroško-slovenskega krčmarja Tomaža Mošica organizirala Urša Povšič.
2: Starši se vedno med poukom slovenščine po nekih zmožnosti seveda družimo, gremo na kako kavico in tako je skozi nekaj pogovorov in želje po nekem mogoče malce bolj organiziranem druženju prišla ideja, da bi se enkrat res srečali, spoh, ker ne hodijo vsi otroci, ki imajo slovenske starše in doma govorijo slovensko, ne hodijo vsi na pouk slovenščine, torej je tudi kar nekaj še drugih tu, da bi se potem z njimi tudi malce povezali. In tako je pač prišlo do te ideje, da bi naredili en dogodek, kajti kar nekaj jih je že organiziranih v društvu, člen 7, torej nekaj se nas druži v okviru teh uric slovenščine, da bi pa potem vse nekako skupaj združili pa en tak dogodek in tako je prišla slovenska fešta.
0: Pravi Urša Povšič v pogovoru z Simonom Ošlakom. Drugi del portreta pa boste slišali čez nekaj minut.

0: Avsednik Monika. Ne, Tanja Žagar je bila to. Ura pa je Monika Avsednik, tako. Ste pa res. In pol boste slišali Tanjo Žagar. Sreba je ura 58 minut. Danes vam v naši seriji s potreti štajerskih Slovencev predstavljamo Uršo Pošič, ki se je zaradi študija in dela iz Ljubljane preselila na Štajersko. V drugem delu današnjega potreta boste izvedeli več o prvi slovenski fešti, ki jo je uspešno organizirala v Gradcu.
1: Urša Pošič je v Gradcu študirala na Inštitutu za prevodoslovje, pozneje pa se je vrnila zaradi dela. Njena otroka odraščata slovensko in tudi obiskujeta prostovoljni popoldanski pouk slovenščine. V štajerski prestolnici, kjer živi okoli 3000 Slovencev, je pred kratkim vabila na prvo slovensko fešto. Pri prireditvi v gostilni Dišerbe so se družili Slovenci in prijatelji slovenske kulture s pestrim programom, slovenskim vinom in originalno prekmursko gibanico. Organizatorka Urša Pošič je bila izredno zadovoljna s pričo številne udeležbe.
2: Kar je bila tudi moja želja, je, da so potem vsi povabili nekako svoje znance in to je zelo lepo presenečenje danes, da vidim mnogo neznanih obrazov. No, jaz mislim, da je zelo pomembno, da se mogoče ravno na ta način organiziramo. Jaz mislim, da ljudje, ki delujejo na področju kulture, so blazno angažirani, se organizirajo literarni večeri, se organizirajo razstave, še in še bi lahko naštevala. Tudi zelo pridno se organizirajo znotraj člen 7. Mogoče malenkost manjka pa tako zelo sproščeno, spontano druženje okoli kakšnega pub kviza, štamtiša, tako da to je bila moja velika želja in mislim, da smo na dobri poti. Če bojo vsi za, bi bilo super, če mogoče to spet naslednje leto ponovimo, da mogoče nastane neka taka tradicionalna zabava, druženje. Izven tega pa mogoče kak enkrat na mesec kak štamtiš ali pa kak pub kviz bi bil tudi super. No, bomo videli, kaj bojo pa pri Šerbe povedali.
1: Na prvo slovensko fešto v štajerski prestolnici so prišli tudi novi prijatelji slovenske kulture. Program pa je bil sestavljen tako, da se je lahko zabavala vsa družina.
2: Kot smo izhajali iz tega, da smo starši predvsem, smo želeli, da se organiziramo tako, da imajo vsi možnost priti, torej tako naši otroci, pa tudi zato, da lahko oba starša prideta, ki mogoče nimata starih staršev ravno za vogalom ali neke možnosti varstva. Tako da smo zastavili program tako, da je za vsakega nekaj tudi za otroke in za odrasle. Začeli smo z nekim prijetnim druženjem tukajle v zelo lepem vrtu lokala Dišerbe. Mi imamo pokušino slovenskega vina, nekatere slovenske specialitete, ki so jih pripravili odlični kuhari tega lokala. Potem pa nas zdajle čaka lutkovna predstava lutkovnega gledališča Frufru, ki so prišli iz Ljubljane. Kasneje sledi pub kviz pod nekim naslovom Matkurja. Zvečer pa mislimo večer zaključiti s karaokami.
1: Slovenska fešta v Gradcu se naj bi po prvem uspehu po želji organizatorke Urše Pošič razvila v stalnico.
0: Hvala Simon Ošlak Gerasimo, slišali pa ste potret Urše Pošič.

0: 马黑。
1: Rada te slišim, še rajši te poslušam.
2: Slovenski spored ORF.
3: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

0: Slovenski spored v RF.
1: Tam je moja pesem, domača pesem.
2: Stara, lepa, ljudska. Nova, kvalitetna, moderna.
3: Kako rad bi ti povedal vse skrivnosti.
2: Domača,

0: Dobra pesem, boljša pesem, domača pesem.
1: 20 za petih, vse tja do desetih.
2: Slovenski spored o

Naša glasbena oddaja 20 za 5 jih vse tja do 10 se bliža koncu. Točno ob 10 bodo na sporedu poročila v nemškem jeziku, nato pa bodo spet prevzeli kolegi Radia Agora. Naš spored bomo nadaljevali ob 12 z žurnalom. V današnji popoldanski oddaji Lepa ura pa bo z vami kolegica Jana Velik. Upam, da ste dan začeli dobre volje in polno energije. Želim vam še naprej lep čas, kjerkoli ste. Pred mikrofonom sem bila Magda Kropivnik. Srečno!

Agora, obzorja. Lepo pozdravljeni, torek 29. septembra. Upam, da ste danes dobro razpoloženi, da se je dan za vas začel s prvo črno kavo in novicami dneva. Včasih bi bilo bolje, da bi namesto novic, namesto časopisa prebrali kakšno dobro knjigo. Tako bi dan začeli morda nekako bolj pozitivno naravnani. No, če se današnji dan ni začel čisto po vaših željah, pa nič hudega, morda pa bo dopoldan boljši. Tu smo za vas, dopoldanci Radia Agora, k poslušanju našega programa pa vas vabim Bojana Schreiner Hrženjak. Zdaj pa tja, kjer običajno začnemo dan. Na cesto.

Na cesto, ki vodi pot od nekje do nekot, nas je popeljal Vlado Kreslin. Upam, da ste jo dobro odnesli danes na poti. Ko se vključujemo v promet, je nekako prva preizkušnja dneva, da ostanemo mirni, da se ne naježimo, da pač počakamo, počasi ubrano bomo vsi prišli na cilj. Potrpežljivost je dan danes veliko vredna vrlina. Prav pride in zato je dobro, da z njo urimo že naše najmlajše. V nadaljevanju nekaj v tej smeri. Poslušali bomo o tem, zakaj je dobro otroku kdaj reči tudi ne boj se ali ne bodi žalosten. Ali je jeza res nekaj slabega? O strahu, veselju, jezi, žalosti, gnusu, presenečenju in ljubezni se bomo pogovarjali psihologinjo in pedagoginjo Vereno Blatnik. Soavtorico otroške knjige Spoznaj svoja čustva. Takoj po glasbi.

0: Gora, obzorja. Kako otroku pomagati razumeti, kaj se dogaja v njem, ko ga je strah, ko je jezen, žalosten ali neizmerno vesel? Otroška knjiga Spoznaj svoja čustva najmlajšim skozi vsakdanje zgodbe približuje svet čustev. O tem, zakaj morajo otroci spoznati tudi neprijetna čustva in kakšno vlogo imamo pri tem odrasli, se Asja Boja pogovarja s soavtorico knjige, psihologinjo in pedagoginjo Vereno Blatnik.
1: Otroci svoja čustva pogosto pokažejo zelo neposredno. V enem trenutku se smejijo, v naslednjem jokajo, se jezijo, česa bojijo ali pa nas presenetijo z neizmerno nežnostjo. Toda ali znajo vedno povedati, kaj pravzaprav čutijo in zakaj, in ali odrasli njihova čustva vedno pravilno razumemo. Prav o tem govori otroška knjiga Spoznaj svoja čustva, ki otrokom skozi vsakdanje situacije približuje različna čustva, od veselja, jeze in žalosti do strahu, gnusa, presenečenja in ljubezni. Moja današnja gostja je Verena Blatnik, psihologinja in pedagoginja, ki spremlja družine tudi v kriznih situacijah, v času nosečnosti, poroda ter v obdobju z dojenčki in malčki. Deluje v Celovcu in na Dunaju. Skupaj s Paulo Oba Eigna je ustvarila knjigo Spoznaj svoja čustva. Verena Blatnik, najprej lepo pozdravljeni in dobrodošli na Radio Agora.
2: Hvala lepa.
1: Hvala vam. Začniva pa pri nastanku knjige. V njej omenjate, da ste si že dolgo želeli napisati otroško knjigo, dokončna spobuda pa je prišla, ko ste za svojo hčerko iskali primerno knjigo o čustvih. Kaj ste takrat pogrešali v obstoječih otroških knjigah in kdaj ste začutili takšno knjigo bom pa zdaj napisala sama?
2: Ja, videla oziroma pogledala sem dosti knjig, ki so opisovali čustva, kjer so bile ilustracije drugih otrok, ki so bili oziroma občutili ta čustva, in kar sem malo tudi pogrešala je bilo oziroma bila ena razlaga, ki poimenuje tudi odkot izvira čustev, kaj pomeni čustev in kako se tudi lahko ravna s tem čustvom, ki ga občutiš v tem primeru oziroma v tej situaciji.
1: Naslov Spoznaj svoja čustva se sliši zelo preprosto, vendar je prepoznavanje lastnih občutkov lahko težko celo za odrasle. Pri kateri starosti začne otrok zares prepoznavati in poimenovati svoja čustva in kako mu mi lahko pri tem pomagamo?
2: Čuti svoje čustva že od vsega začetka naprej, samo da ne ve, kaj pomenijo čustva in kaj mu lahko tudi razlaga eno čustvo. Iz tega razloga je predvsem važno od drugega oziroma prvega leta že naprej, da se poimenuje čustvo in da otroku tudi razlagaš, kaj občuti, predvsem v tem hipu, ko se začne močno čustvo jeze, ko se začne čustvo strahu in tako naprej. To je predvsem od drugega leta naprej.
1: V knjigi srečamo strah, veselje, jezo, žalost, gnus, presenečenje in ljubezen. Vsako čustvo predstavite skozi situacijo, ki je otroku blizu.

0: Kako pa lahko to na drugačen način izrazimo?
1: Da lahko naprimer enostavno pustimo tudi to čustvo kot čisto normalna reakcija in da mu tudi povemo nekaj takega kot, ja, vidim, da te je strah, kaj pa bi zdaj lahko naredila, kako se počutiš, hočeš k meni, važno je, da mu nekako tudi posreduješ varnost, ki jo v tem trenutku tudi rabi.
0: Pri jezi pa pokažete situacijo, ko otrok zaradi igre razmeče stvari, jeza pa ima pogosto negativen prizvok. Ali je jeza v resnici lahko tudi koristno čustvo, kaj nam sporoča in kako otroka naučiti, da je lahko jezen, ne da bi pri tem škodoval sebi ali drugim?
1: Ja, to imate prav, jeza je čustvo, ki v naši družbi pravzaprav ni tak zelo akceptiran, bi rekla, in hitmo smo tudi v tem, da rečemo, ne, ne bodi jezen, ne bodi jezna, ker pač hočemo, da se otrok vede tudi v situacijah na način, ki je za vsakega v redu. Važno je pa tudi, da otrok lahko občuti in tudi izrazi jezo, da sam in sama tudi lahko izrazi svojo osebno mejo in tudi, da se vidi otroku neka obremenitev in pravzaprav je jeza tudi en znak za nekaj zdaj ne paše. Se pravi tudi en znak za prosim, pomagaj mi. To ni sam, jaz sem zdaj podredna ali jezna ali glasna, temveč tudi jaz potrebujem točno zdaj tvojo pomoč.
0: Vsi pa poznamo tiste situacije, ko gremo recimo v kakšno trgovino, pa vidimo enega otroka, ko kriči ali se meče po tleh. In večina ljudi, namesto da bi pač razumeli, da je to nekaj v navednicah normalnega, gledajo čudno ali pa si mislijo, ja, ta mama je nesposobna ali pa oče. Kaj bi vi mogoče svetovali v takih situacijah?
1: V taki situaciji je res pomembno, da ostaneš tudi kot starš pri sebi in da svoja čustva občutiš, da ostaneš res lahko tudi miren in da ti je v prvem hipu res vse eno, kar rečejo in izrazijo drugi in da ostaneš pri otroku, kaj ti tvoj otrok te rabi točno v tem trenutku. Ne? In v ta prvih 10-20 sekundah mora tudi nič ne moš narediti, ker če je en otrok jezen, nič ne primnese, če mu govoriš, ne vem, če mu razlagaš stvari, včasih je enostavno najboljše, da ga pustiš, da se pomiri, da mu tudi lahko ponudiš tvojo prisotnost ali en objem, ali mora ga tudi lahko pustiš pri miru in ponavadi čez en hip se tudi ta situacija oziroma ta reakcija pomiri. In nadoknadno se lahko tudi razloži, kaj je bil izziv te jeze, zakaj je bil otrok jezen. In važno je res, da ne daš toliko na mnenja drugih.
0: Zelo drugačno čustvo je pa žalost. V knjigi deklica žaluje zaradi najljubše igrače. Odrasli otroka pogosto želimo čim hitreje potolažiti, da imamo verjetno mir ali kaj drugega. Ali moramo otroško žalost vedno poskušati odpraviti, ali je pomembno, da otroku tudi dovolimo, da je nekaj časa preprosto žalosten?
1: To je zelo važno, da mu dovolimo, da je žalosten, kajti žalost ima tudi en pomen. Ne? Z žalostjo nekaj predelamo, kar te bremeni, kar te enostavno žalosti. In če otroku ne bi dovolili žalost, mu poveš pravzaprav spet to, da nekaj z njim ali z njo ni v redu. Ne? In žalost je tudi en zelo močen občutek, ki ga ne moš odstraniti, da se ne da odstraniti. In če ga hočeš odstraniti, se prikaže spet v druge situacije na drug način. Tako da je res važno, da pustimo tudi otroka biti žalostnega in da se sami vprašamo morda tudi to vprašanje, zakaj je pa meni odveč, če je moj otrok žalosten, kaj si pa želim. Hočem seveda, da je moj otrok vesel, ampak tudi žalost, strah, jeza, vsi ti občutki, ki so morda v družbi poimenovani kot negativna, tudi če niso negativna, to pač skušamo nekako odstraniti, ampak ti pač tudi spadajo k življenju. In za otroka je važno, da se nauči, dobro, zdaj sem žalosten, hočem vedeti, zakaj sem žalosten ali žalostna in kak pa to tudi lahko spet zgine iz mojih čustev, kak se pa to tudi lahko spet poboljša ali pa pomiri.
0: V knjigi Spoznaj svoja čustva, čustev ne delite na dobra in slaba. Je to eno najpomembnejših sporočil knjige, da nobeno čustvo samo po sebi ni napačno in da ima tudi vsako svojo nalogo?
1: Točno to je, ja. Meni je res važno, da se ne razdeli na dobro in slabo, ker ima vsako čustvo nekak pomen in tudi neko informacijo, ne?
0: Cenjene poslušalke in poslušalci, če ste se nam pravkar pridružili, danes govorimo o svetu, ki ga pozna prav vsak otrok in prav vsak odrasel, o čustvih. Z menoj je psihologinja in pedagog

0: Kinja Verena Blatnik, soavtorica otroške knjige Spoznaj svoja čustva. Govorili smo o tem, zakaj je pomembno, da otrok svoja čustva najprej prepozna in jih zna poimenovati, pa tudi o strahu, jezi in žalosti. In predvsem tudi o pomembnem sporočilu, da neprijetno čustvo še ne pomeni nujno slabega ali napačnega čustva. Nadaljujeva pa še z drugimi občutki in tudi z vprašanjem, kaj lahko ob otrokovih močnih čustvih naredimo odrasli. Ena od zgodb govori tudi o gnusu. Deklici mama postreže juho, ob kateri se ji že v pogledu obrne želodec. Starši takšne trenutke dobro poznajo. Je gnus samo izbirčnost ali ima tudi pomembno razvojno oziroma zaščitno funkcijo?
1: Ja, seveda ima tudi zaščitno funkcijo, ker pač ne po biologiji človeka ima gnus to funkcijo, da se ne zastopimo in tudi otrok ima eno določeno fazo razvoja, kjer pač nekatera jedila tudi enostavno odkloni. To je faza, ki bolj tudi spet mine, ampak v bistvu je važno, da ne silimo otroku nekatera jedila, ki ga gnusijo. Ne? In pravzaprav je tudi gnus, čeprav ima biološki izvir, en občutek, ki ti prikaže, tukaj je moja meja. Tukaj je nekaj, kar nočem. In to je prav, da se otroku tudi razloži, v redu, vidim, da te to gnusi, ne bom ti silila jedi, ki jo nočeš. V bistvu je to nič drugega, kot pa, če bi neko vedenje nehala, kar otroka naprimer preveč obremeni oziroma, ki ga spravijo za drego. In po moje je zelo važno, da tudi ta mali slišijo nekaj takega, kot je v redu, če nekaj nočeš.
0: Kaj pa se zgodi v primeru, recimo, ker poznamo tudi starše, ki res na vso silo pa sili otroka nekaj jesti, ker je mogoče zdravo ali pa ne vem kaj, a lahko s tem tudi mogoče kakšno travmo naredimo otroku, če ga res silimo, njemu pa ni do tega?
1: Travmo v tem smislu ne, ker za travmo to je enostavno, kak bi rekla, to še ni dosti, da bi lahko govorili o travmi. Lahko pa otroku nekaj naučiš in to je, če ti rečeš ne, te bom jaz vseeno silila do nečesa. In to je nekaj, kar spodbuja, da otrok ali odrasel človek pol pozneje se ne upa ali enostavno ne prepozna svoje meje.
0: Pri veselju pa spremljamo otroka, recimo, ki se nasmejano poda ven v drž in skače po lužah. Ali odrasli včasih nehote preveč omejujemo otrokovo spontano veselje, da ker gledamo tudi predvsem na red, pravila in tudi praktične posledice?
1: Morda ja, ker pač otroci se pač najrajše igrajo in se sploh ne ozirajo na to, da lahko postanejo mokri ali umazani in po moje je zelo važno, da veselje lahko tudi izraziš, čeprav da morda to pomeni, da nisi več urejen.
0: Meni se je tudi že zgodilo, recimo, ko je sin bil majhen, smo bili v enem parku in so imeli en tobogan. In sin je hodil v vrtec z enim fantkom in jaz sem mojega pustila na tobogan, njegova mama pa se je spodaj zadrla. Ne, Max, to pa ne, to mi pa ni všeč, mami se boji. A je to napačna reakcija, recimo?
1: Ne rada ocenim nekaj kot napačno ali nenapačno, ker ti vsaka mama, vsak oče ima tudi svoj, kak bi rekla, svoje izkušnje, ki bolj doprinesejo k tem, kak se tudi vedeš otroku. Ampak seveda, kot starš se lahko vprašaš, a spodbujem mojega otroka, tudi če je nekaj, kar morda meni ne ugaja oziroma kar meni ni všeč ali kar meni prinaša strah. Po drugi strani si pa seveda tudi odgovoren za varnost svojega otroka in najbolj ga poznaš in za enega otroka je morda ta visoki tobogan čisto nekaj samoumevnega, za drugega bi pa bil riziko, tako da ne vem,
0: seveda,
1: to je nekaj zelo individualna stvar.
0: Vsak najboljše pozna svojega otroka. V poglavju o presenečenju pa se nekaj, kar se sprva zdi kot težava, spremeni v prijetno presenečenje. Zakaj je tudi presenečenje pomembno čustvo in kaj se v otroku zgodi, ko se mora zelo hitro prilagoditi nečemu nepričakovanemu?
1: Ja, to je zelo važno, da se s tem soočamo, kaj ti kot starši hočemo vedno, da je za otroke vse varno. Življenje ti pa ne prinaša 100% varnost vsak dan, tako da smo tudi kot otroci že in tudi kot odrasli v tej situaciji, da pravzaprav pogosto se nekaj zgodi, kar ne pričakuješ in kot otrok pač potrebuješ nekako varnost, ne? In da imaš nekoga, ki ti razlaga situacijo, da nisi sam v tem presenečenju, ki ga nisi pričakoval. to je pravzaprav to, kar potrebuje otrok v tej situaciji, da nekdo najbolje eno raso ali pa en starejši otrok, včasih so tudi brati starejši ali sestre starejši, ki razlagajo ta malim, kaj se zdaj zgodi in to res je lepo opaziti, kak se otroci med sabo tudi podarijo varnostne. In to je pač nekaj, kar res potrebuješ, da lahko presenečenje vzameš kot nekaj, kar je v redu in da se lahko prilagodiš bolj tudi nove situacije.
0: Zelo nežno pa je v knjigi Spoznaj svoja čustva predstavljena ljubezen. Ne samo kot beseda, ampak skozi bližino, objem in občutek ravnovarnosti. Kako pomemben je telesni stik pri otrokovem doživljanju varnosti in kako naj odrasli pri tem hkrati tudi spoštujemo otrokove meje?
1: Ja, dotik je zelo važen, kajti mi smo socialna bitja, ne? Brez dotika ne bi spoznali nikoli varnosti. Po drugi strani je pa tudi nujno, da je ta dotik tudi v redu za otroka. Jaz kot odrasel ne mom otroku siliti en objem, če otrok to ne sprejme, delam oziroma prehodim njegovo ali njihovo mejo. Če se otrok obrne z odprtimi rokami name, je seveda en objem nekaj zelo prijetnega in nekaj zelo lepega. Se pravi, tudi kot starš si lahko vprašaš, je objem zdaj nekaj, kar želi moj otrok, ali je to nekaj, kar hočem izraziti jaz. In če otrok tega noče, je to tudi za akceptirati, ker ti s tem naučiš otroku tudi spoznati svoje telesne meje.
0: Odrasli pa otroku tudi pogosto rečemo, ne jokaj, ne jezi se, ne se bat, verjetno z najboljšim namenom. Kaj pa otrok v resnici sliši, ko mu rečemo, naj nekega čustva ne čuti? Kaj bi bilo bolje reči namesto tega?
1: Ja, to so izrazi, ki pogosto mi poznamo iz naše vzgoje, ne, ker smo bili navajeni, da se pač ne razjeziš, da se ni treba toliko časa jokati, da morda tudi neke situacije niso tako hude, da bi se zdaj drl ali ne vem kaj. Če otroku ne dovoliš, da se izrazi tudi močno ali pod narekovajem negativno, mu daš občutek, da je nekaj, kar naredi napačno. In glih ta mali to vse vzamejo na se, ne? In si mislijo, jaz sem napačna ali jaz sem napačen. In iz tega razloga je pripovedati čustva nekaj, kar ne bi priporočala nobenemu. Lahko se poimenuje čustvo, lahko se vpraša, zakaj pa tako občutiš. In 4-letni bo morda že odgovoril in 2-letni star otrok še ne bo razložil, ampak temu moš pač tudi dati besede, da se zaveda, kaj občutim, zakaj občutim in bolje pač tudi važno, da se v prvem hipu počaka, da se otrok pomiri in v drugem hipu se pa bolj lahko razlaga, kaj občuti. Važno je, da se ne oceni čustvo.
0: Otroci pa se tudi veliko naučijo z opazovanjem ravno odraslih. Kako pomembno je, da tudi mama ali oče pred otrokom znata reči, danes sem žalosten, to me je razjezilo ali tega me je strah. Kje pa je meja, da otroka ne obremenimo prav s svojimi čustvi tudi?
1: Po moje je zelo važno in tle smo mi psihologi najbrž zelo različnih mnen, ampak zame je zelo važno, da ne skriješ kot starš tudi svoja čustva, ampak da otroku, seveda odvisno od starosti, tudi vedno poveš, to je moja stvar in jaz sem sposoben in sposobna tudi ravnati s tem, to ni nekaj, kar moš ti zdaj zame rešiti, naprimer. Ker včasih imajo otroci, ker mislijo, da so zmožni in sposobni vsega, glih ta mali, mislijo, da morajo zdaj pomagati, da morajo zdaj to lažiti in to lahko po eni strani jim da občute kompetence, da nekaj zmorejo, da te potolažijo, da te pomirijo. Po drugi strani, če te pa vidijo ves čas res same iz sebe ali v zadregi ali zelo žalostno ves čas, da dobijo to fantazijo, da morajo skrbeti zate. In tam je bolj nastane tisti problem, da otrok ni več otrok, temveč da prevzame vlogo, ki pač ni primerna za starost.
0: Vloga se zamenja dejansko.
1: Točno, ja.
0: Verena Blatnik, knjigo ste ustvarili skupaj s Paulo Oba-Eigna, ki je fotografinja in umetnostna terapeutka. Besedilo spremljajo zelo nežne, otroku dostopne ilustracije. Kako je potekalo vajno sodelovanje in kako pomembna je vizualna podoba pri knjigi, ki otroka uči prepoznavati nekaj tako abstraktnega kot so čustva?
1: Ja, naše sodelovanje je potekalo res lepo. Vzeli so si čas in se pogosto srečali z otroci skupaj, ko smo res opazovali, kak se vedejo, kakšne situacije doprinašajo, kakšna čustva, tak da smo razvile kak boljši pogled tudi na to, kako je vsakdanje iz vidika tudi otroka. In ona res super ilustrira in pol mi je poslala najprej skice in jaz sem napisala tekst in takoj so se razumeli in tudi po moje so ilustracije res važne za posebej ta manjše otroke, ker pač tudi vizualno vidijo in gledajo in razumejo svet. Sem napisala knjigo od 3. leta naprej, če bi 3-letnim otrokom sam bral, bi bilo to enostavno premalo. In tudi razlage so bolj za otroke, ki so morda že 4 ali 5, ampak ne glede na to sem vse glih hotela tudi dati oziroma napisati eno knjigo, ki je primerna za otroke v času leta, ne vem, 3 do 6, tako da se po eni strani lahko enostavno pogleda knjiga in otroci lahko poslušajo staršem oziroma tudi morda pedagoginjo vrtcu, ki razlaga o tem in po drugi strani pa bolj lahko čim več prebereš tudi, če so otroci bolj že malo večji.
0: Verena Blatnik, knjiga je res čudovita in lepo tudi pojasni vsa ta čustva. Ali nisi tudi mnenja, da bi nemško govoreči potrebovali eno tako knjigo?
1: Jaz sem jo napisala tudi v nemščini.
0: Pravilno. Ali nam poveš tudi, kako se imenuje v nemškem jeziku?
1: Ich fühle, was du auch fühlst.
0: Čudovito, to me zelo veseli. Knjiga je dostopna torej pri Mohorjevi knjigarni, šla je tudi pri njih in tudi v knjigarni in založbi, torej na spletu jo lahko naročite. Verena, za konec pa še povsem praktično vprašanje. Predstavljava si starša, ki nas posluša in ima doma otroka, ki ga preplavljajo močna čustva. Veliko joka, se hitro razjezi ali ga je pogosto strah. Katere 3 stvari bi temu staršu svetovali, da bi jih lahko začel uporabljati že danes?
1: Najprej bi svetovala, da se enostavno usede in močno izdiha. Kajti, če si sam kot starš pomirjen, je ravnati s močnimi čustvi otroka veliko lažje. Bolj po drugi strani bi rekla, da se ne prehiti z reakcijo, ker otrok, ki je zelo čustven in v močni čustveni reakciji, te ne sliši, ker pač nisi sposoben dojeti to, kar ti razlaga starš v tem hipu. In kot tretje bi se pa enostavno kot starš tudi vprašala, kaj mi pove to vedenje, zakaj je moj otrok tak močen v čustvih ali zakaj se izrazi s takimi močnimi čustvi. In to ti pogosto že pove, ali je otrok morda takega karakterja, ali to prinaša res tak močen temperament, ki ga je, ne vem, podedoval ali ki ga prinaša sam iz sebe, ali je morda tudi ta močna reakcija nekaj, kar ti prikaže neko stvar, ki ni v redu, naprimer družinsko, v sistemu družine. To ne pomeni, da starš nekaj dela napačno, ampak to pomeni, da je vsaka močna reakcija lahko enostavno ti prikaže nekaj, česa se morda ne zavedaš ali pred čimer si zapiraš oči.
0: Čustev torej ni treba utišati ali skriti. Veliko pomembneje je, da jih znamo prepoznati, poimenovati, razumeti in se z njimi varno spoprijeti. In morda je prav to ena najdragocenejših stvari, ki jih lahko odrasli predamo otrokom. Moja gostja je bila Verena Blatnik, psihologinja, pedagoginja in soavtorica otroške knjige Spoznaj svoja čustva, ki jo je ustvarila skupaj s Paulo Oba-Eigna. Gospa Blatnik, najlepša hvala za pogovor, za vaše odgovore in predvsem tudi za spodbudo, da se o čustvih z otroki pogovarjamo, tudi o tistih, ki jih je včasih težje sprejeti.
1: Hvala enako za povabilo.
0: Še enkrat pa en apel na vas, drage poslušalke in poslušalci, knjigo lahko kupite torej pri Mohorjevi založbi ali v Mohorjevi knjigarni.
1: Točno.

0: Agora, obzorja.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, za vas imamo še eno lušno vabilo. V Celovcu, v dvorani iKult, bo jutri 30. septembra zanimiv dogodek. Igralki Lara Marija Volk v vlogi celjske Nemke in Lucija Ostanverjup kot koroška Slovenka bosta nastopili v dvojezični gledališki predstavi o pomladi 1945. Prihodi, odhodi. Die eine kommt, die andere geht. Avtorice in režiserke Alenke Hein. Po predstavi v produkciji teatra Rampa in v okviru leta spominjanja bo pogovor z igralkama in občinstvom vodil dr. Marjan Šturm. Predstavi boste na sporedu v iKultu tudi v četrtek 1. oktobra in v petek 2. oktobra. Lepo vabljeni v dvorano iKult.

Po časno življenje nam je bil Iztok Mlakar, tja do polne ure pa tuja glasba. Zazibajte, pretegnite, pomigajte v ritmih Radia Agora.

0: Agora, obzorja.
1: Dober dan, dobrodošli na radiju Agora 105,5. Ja, še en dan, ki smo ga začeli danes z jopico in puloverjem. Popoldne pa bo spet čas za kratke rokave. Današnji torek bo soncem obsijan. Bojana Šrajner Hrženjak sem prepričana, da se obeta lep jesenski dan. Pri nas slovensko muziko.

0: domov.
1: Sitarina Kaneome na Radiu Agora 105,5. Avstrijske javne finance so pod pritiskom. Državni dolg kljub reformnemu paketu še naprej narašča. Dolgoročno pa naj bi se močno povečali tudi stroški obresti. Zakaj sedanji ukrepi niso dovolj? Kaj mora država spremeniti, kako sanirati javne finance, ne da bi pri tem breme padlo predvsem na najšibkejše? Heinz Pihla se pogovarja z Gerhardom Štegerjem, nekdanjim vodjem sektorja za proračun na avstrijskem finančnem ministrstvu. Vodaji Vivlu Hop na sporedu čez nekaj minut.

Agora, obzorja. Jutri, 30. septembra, lepo vabljeni na literarno-glasbeni večer Srečko in jaz. Večer bo ob 19. uri v Farnem domu Sele. Gre za poezijo Srečka Kosovela ob stoletnici smrti. Večer z naslovom Srečko in jaz ni zgolj klasična recitacija, temveč globok oseben dialog z vizionarjem z Krasa. Projekt je nastal na pobudo Janka Krištofa, ki je svojo interpretacijo oživel Kosovelove verze. Ti kljub stoletni razdalji ostajajo srhljivo aktualni, saj neposredno nagovarjajo sodobnega človeka, njegovo stisko, upanje in etično držo. Obeta se lep večer v glasbi in besedi v harmoniji. Da pesnikove besede zvenijo še močneje, bo večer obogaten z glasbenimi vložki. Na klavirju recitatorja spremlja Ana Tisen, ki skrbno izbranimi melodijami dopolnjuje pesnikovo duhovno krajino. Torej, lepo vabljeni jutri ob 19. uri na večer Srečko in jaz.

Agora, obzorja. Kazalec teče, hiti proti polni uri. Bojana Šrajner Hrženjak vam v imenu ekipe Radija Agora želim lep dan in se vam zahvaljujem za dopoldne, ki ste ga preživeli v naši družbi na naši frekvenci Radija Agora. Zdaj pa besedo predajam kolegom in kolegicam slovenskega sporeda ORF.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Premijer Janez Janša je v državnem zboru odgovarjal na poslanska vprašanja. Med drugim je dejal, da vlada je in bo tudi v prihodnje storila vse za blaženje posledic energetske draginje. Zavedati se je treba sicer, da Slovenija ne more vplivati na svetovni trg energentov, je dodal. Odgovarjal je tudi na vprašanje, kako ocenjuje ravnanje Izraela v Gazi in zakaj je Slovenija kot edina članica Evropske unije glasovala proti obsodbi nasilnega širjenja nezakonitih naselbin na Zahodnem bregu. Janša je očitke o genocidu odločno zavrnil kot politično govorico ter poudaril, da njegova vlada odnose z Izraelom zgolj vrača v stanje pred letom 2022. V Lendavi se začenja slovesnost ob odprtju novega visokotehnološkega centra za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila farmacevtske družbe Lek. Naložba presega vrednost 400 milijonov evrov, z njo so ustvarili več kot 300 delovnih mest. Investicijo je podprla tudi država s skoraj 42-milijonsko subvencijo. Iran je zatrdil, da nobena država v regiji ne bi mogla izvažati nafte, če bi Islamski republiki preprečili prodajo njene lastne nafte. Nobena regionalna infrastruktura ne bo varna, če ne bo varen Iran, sporočajo iz Teherana. Kot so še poudarili, so ZDA v svoji vojaški kampanji proti Iranu doživele poraz in bi morale zapustiti regijo. Vse hujša kriza financiranja bi lahko letos več kot 8 milijonov beguncev in razseljenih ljudi prikrajšala za dostop do pomoči in privedla sisteme za zaščito v nekaterih državah na rob zloma, je opozorila Agencija Združenih narodov za begunce. Dodala je, da se spopada z eno od najhujših kriz financiranja v svoji zgodovini po zmanjšanju pomoči Združenih držav Amerike in nekaterih drugih držav. Finančna luknja iz tega naslova po najnovejših podatkih znaša približno 5,8 milijarde dolarjev. Letališče Catania na Siciliji je sinoči po 3-dnevni prekinitvi zaradi vulkanskega pepela iz Etne obnovilo delovanje, vendar so lete danes znova ustavili. Ukrep velja do popoldneva. Promet so ustavili po opozorilu Italijanskega inštituta za vulkanologijo, da so se izbruhi pepela iz Etne znova ukrepili. Izbruhi pogosto motijo zračni promet. Tudi prejšnji teden je bilo letališče zaradi Etne 2 dni zaprto.
3: Poglejmo na vreme na Koroškem. Danes bo popoldne posod sončno. Nad gorami pa se bodo tvorili ponekod kopasti oblaki. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 18 do 23 stopinj Celzija.
4: Koroška v živo. Studio ob 12.
3: Naši osrednji temi danes. Danes poteka forum za dialog prvič pod predsedstvom novega deželnega glavarja Daniela Fellnerja. Podpredsednica Zveze slovenskih organizacij Augustine Gasa je prepričana, da bo Fellner nadaljeval pot, ki je začrtal deželni glavar Peter Kajzer. V Gorni Borti so v soboto odprli sodoben kulturni in srečevalni center za avtohtone narodne skupnosti Gradiščanske. V hiši narodnih skupnosti bodo na 6000 kvadratnih metrih površine nastajene manjšinske organizacije in društva Gradiščanskih Hrvatov, Mačarov in Romov. In pregledali bomo aktualno dogajanje. Cenjene poslušalke, dragi poslušalci, v torek 29. septembra vas iz studija v Celovcu o poslušanju opoldanske informativne oddaje pozdravljam Simon Rustija. Od aprila je novi koroški deželni glavar Daniel Fellner iz Socialne demokratske stranke. Danes dopoldne prvič vodi forum za dialog. Na dnevnem redu seje v Celovcu so med drugim nadaljnji ukrepi za neprekinjeno jezikovno izobraževanje, dvojezično sodstvo, zakon o narodnih skupnostih in evalvacija dvojezičnih smerokazov ob deželnih cestah. Slovenske krovne organizacije bodo na forumu upozorile tudi na skrbi glede morebitnih varčevalnih posegov v slovenski spored ORF. Forum je pomemben prostor, kjer lahko predstavniki slovenske narodne skupnosti neposredno odpirajo svoje teme in vplivajo na politične odločitve, meni Augustine Gasa, podpredsednica Zveze slovenskih organizacij in nadomestnica predsednice Sosveta za slovensko narodno skupnost pri uradu zveznega kanclerja. O pričakovanjih današnjega foruma za dialog pod novim vodstvom pa pravi Augustine Gasa.
4: Mislim, da bo Daniel Fellner nadaljeval isto pot, kako jo je imel deželni glava Petra Kajsa, tako da ne pričakujem zdaj dosti nekakšnih novosti.
3: Na dnevnem redu je danes predvidenih več točk, katera tema pa ima iz vašega vidika največjo težnjo?
4: Zame ima največjo težnjo gotovo točka 6, neprekinjeno jezikovno izobraževanje v jezikih narodnih skupnosti. Tu je napovedano poročilo strokovnega sosveta in seveda smo zelo radovedni, kakšni so rezultati. To je sosvet, ki je sestal zdaj na to inicijativo, ki smo jo imeli pred 2 leti in gre za to, da smo vse tiste ukrepe, ki smo jih tedaj sklenili, da se to tako rekoč zdaj tudi uresniči in seveda smo radovedni, kaj vse so že spravili na pot.
3: V forumu za dialog ste se zamič sedli včetek februarja, kaj pa je z vašega vidika od tedaj do sedaj se spremenilo oziroma šlo naprej?
4: Mislim, ukoliko je šlo naprej, v šolstvu bomo danes vedeli, kar je čisto gotovo šlo naprej, je dvojezično sodstvo. Tudi to ja imamo danes na dnevnem redu in tu se je ja dosti kaj zgodilo vmes in to je, mislim, po moje največja točka, ki je od tedaj na danes se dejansko spremenila.
3: Kakšna pa je glavna naloga tega gremija?
4: Glavna naloga je čisto gotovo obravnavati vsebine, ki so za nas, Slovence, zelo pomembne. En gremij, v katerem imamo mi tudi priložnost unesti naše teme, naše skrbi, naša prizadevanja. In v tem smislu mislim, da je to gremij, ki seveda tudi lahko vpliva na politiko, na deželni ravni in tudi na državni ravni v majhnih korakih. Morda lahko dodam, da bomo mi danes 3 krovne organizacije skupaj unesli tudi eno peticijo, v kateri bomo izrazili skrbi, ki jih imamo, kar se tiče slovenskega sporeda ORF, ker pač javni mediji zdaj tako poročajo, da bo prišlo do ukrepov, da bo prišlo do varčevanja in bomo že kar vnaprej danes tudi to skrb, da slovenski spored na noben način ne sme biti tudi prizadet krajšan, unesli v dialog forum.
3: Kakšen vpliv pa je imel dialoški forum v zadnjih letih?
4: Jaz mislim, da najboljši primer je res ta točka neprekinjeno izraževanje v jezikih, ker tu je dejansko iz dialoškega foruma in iz sosveta, ker smo ja iste vsebine tudi unesli, dejansko res se premaknilo nekaj v tem, da se je državna vlada in deželna vlada, da sta se priznali na to, da bodo na tem delali in se je ustanovila tista delovna skupina. In tudi zdaj imajo delovno skupino, ki deluje na tem naprej. Tako da že mislim, da imamo na vsak način tudi priložnosti unesti vsebine, ki potem grejo naprej v razno razne gremije in se tam naprej obravnavajo.
3: Je povedala podpredsednica Zveze slovenskih organizacij in nadomestnica predsednice Sosveta za slovensko narodno skupnost pri uradu zveznega kanclera Augustine Gasa v pogovoru pred današnjim forumom za dialog. V Gorni Borti na Gradiščanskem so v soboto na Evropski dan jezikov slavnostjo odprli hišo narodnih skupnosti. Na 6000 kvadratnih metrov površine bodo v njej nastajene manjšinske organizacije in društva gradiščanskih Hrvatov, Mađarov in Romov. Hišo je zgradilo podjetje Landesimmobilien Burgenland. Obseg projekta je znašal okoli 20 milijonov evrov. Hiša ponuja seminarske prostore za vsako narodno skupnost, pisarno, knjižnico in prireditvene prostore. Objekt dopolnjuje sodobne sobe za goste in bistro. Da je socialdemokratski deželni glavar Hans-Peter Doskozil prevzel idejo manjšinskih zastopnikov za hišo narodnih skupnosti in jo tudi uresničil, veseli tudi koroškega Slovenca Daniela Šterna, ki je kot sodelavec večjezičnega radija Mora v hiši narodnih skupnosti našel nov dom.
5: Mislim, da je treba oblasti gradiščanske, tam, kjer je treba res pohvaliti, ker tle so za narodne skupnosti, gradiščanske narodne skupnosti, naredili res famozno infrastrukturo, ki gre od dvorane za prireditve. Vsaka narodna grupa ima svoje seminarske prostore, svoje pisarne. Mi kot Radio Mora imamo naš študijo tudi tukaj in če se malo pogleda okoli, je videti, da je velik ljubeznijo se vse tudi pripravilo in da ni nekaj, kar je moralo nekako nastati, ampak je res angažmo bil za tem.
3: Velika prireditvena dvorana, seminarski prostori, kavarna s pripadajočimi stroji v svetli atmosferi je uspeh socialdemokratskega deželnega glavarja, ki na ta dan ni želel dati intervjuov. V svojem utvoritvenem govoru je deželni glavar Doskocil govoril o projektu stoletja, imeniku za sožitje in kulturno raznolikost na Gradiščanskem. Z veseljem je stališče podala zvezna ministrica Ana Špora SPÖ, ki hišo narodne skupnosti že zdaj vidi kot zgodbo uspeha.
6: Das Volksgruppenhaus ist ein Ort mit viel Licht, mit viel Raum und es ist ein Ort der Begegnung der Volksgruppen, der drei Volksgruppen und mit der Mehrheitsgesellschaft. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir alle zusammen hier heute feiern können und dieses Haus eröffnen können.
3: Predstavnica štajerskih Slovencev Suzane Weitlaner v hiši narodne skupnosti išče navdih za Gradec.
7: E, to je čudovita hiša in je, se mi zdi, krasna ideja, da se družijo narodne skupnosti na Gradiščanskem v eni hiši, da se vidi, da je ta večjezičnost v javnem prostoru prisotna, da lahko vsake gre noter, da je tudi povezana z enim hotelom, se mi zdi dobra ideja. Poznam podobno tudi v Porabju, ker imajo tudi Slovenci hotel Lipa, ne? To se mi zdi ena krasna ideja. Ja, po mojem imamo vsi take želje za eno veliko skupno hišo. Mi smo v Gradcu tudi že govorili o slovenski hiši. Ob tej finančni krizi, ki je zdaj vse posod bolj, mislim, da bo to morda vsaj en prostor.
3: Neutrudno se je za hišo narodne skupnosti prizadeval predstavnik Romov Emerich Gerdner Horvat. V hiši narodne skupnosti vidi možnost vsakodnevnega sodelovanja med narodnimi skupnostmi. Dragulj hiše pa je skupna knjižnica, pravi Emerich Gerdner Horvat.
8: Also wir machen ja jetzt schon sehr viele Projekte, wenn man hier reinschaut in die Bibliothek, also eine Bibliothek, eine gemeinsame Bibliothek und für uns der Volksgruppe der Roma, glaube ich, wird das eine Bibliothek sein, die europaweit also sichtbar sein wird, weil wir auch sozusagen in digital auch einsteigen wollen und da sind wir in Vorbereitung.
3: Za gradiščanske Hrvate Joži Buranic iz Avstrijskega centra narodnih skupnosti kot strokovnjak za sodelovanje avstrijskih narodnih skupnosti pozna pomen dobre infrastrukture. Kulturni domovi v vasih pri koroških Slovencih so nekaj samoumevnega. Na Gradiščanskem pa bo treba zaradi razpršenosti narodne skupnosti po deželi še veliko nadoknaditi, pravi Buranic.
9: Če je velika razlika, če se tiče koroških Slovencev, vi imate vaše dome po sjeli, mi toga nimamo. To znači, to nam je uopće fali. Mi trebamo dome, mi imamo kugu kaj je velikom Burištov i sam imamo uov dom i trebamo dom u Sjevernom Gradišću, tako da smo za istinu u svi regija. Gradiščanski Hrvati su zastupani u 6 od 7 kotari Gradišća. To znači, mi smo jako prošicani, rašicani, prošireni, a zato sad je nam treba infrastruktura.
3: Odprtje hiše narodne skupnosti je ponudilo kulturo, informacije, kulturno izmenjavo in to v najmanj 5 jezikih. Dani Štern je obžaloval odsotnost nekaterih manjšinskih zastopnikov.
5: Škoda, da nobenega od slovenskih zastopnikov ni tle. Res bi se splačalo tudi pogledati, kaj se da vse narediti, če hočeš.
3: Pravi Dani Štern, prispevek pa je pripravila kolegica Sabina Cvitar-Grilc. Sedaj pa poglejmo, kaj sicer še novega. Pregled dnevnih vesti je pripravil kolega Marijan Koletnik.
0: Tanja Leitner bo nova direktorica za izobraževanje na Koroškem. Nasledila bo Isabel Openc, ki se vrača v delavsko zbornico. Minister za izobraževanje Kristof Vidarker je poudaril, da ima Tanja Leitner dolgoletne izkušnje na področju izobraževanja. Nazadnje je bila pedagoška vodja koroških ljudskih visokih šol. Na javni razpis se je prijavilo 18 kandidatov. Leitnerjeva se želi osredotočiti predvsem na enake možnosti in temeljne kompetence. Njeno 5-letno mandatno obdobje se bo začelo 1. oktobra. Vročina, suša in požari so to poletje močno prizadeli evropske kmete. Škoda v kmetijskem sektorju Evropske unije je po trenutnih ocenah vredna med 14 in 17 milijardami evrov, je po srečanju kmetijskih ministrov v Bruslju povedal evropski komisar za kmetijstvo Christoph Hansen. Natančen obseg škode bo znan po koncu žetve. V Avstriji so škodo zaradi suše ocenili na približno milijardo evrov. Danes obeležujemo Mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani. Ob tem v Sloveniji opozarjajo na nujnost zmanjševanja količin zavržene hrane. Kot poudarjajo na Ministrstvu za kmetijstvo, za zavrženo hrano ne zavržemo le živila, temveč tudi vodo, energijo, čas in delo, ki so bili vloženi v njeno proizvodnjo. Po podatkih statističnega urada je v Sloveniji predlani nastalo 168 tisoč ton odpadne hrane. Od tega je skoraj polovica nastala v gospodinstvih. Slovenija se bo tudi letos predstavila na knjižnem sejmu v Frankfurtu v Nemčiji, ki bo potekal od 7. do 11. oktobra. Na stojnici bodo predstavljene aktualne slovenske knjige in prevodi slovenskih avtorjev. V okviru sejma bo med drugim nastopil pesnik in pisatelj Aleš Štegar, ki bo predstavil svoj roman Ogen, izdan v nemškem prevodu. Sejem v Frankfurtu je sicer največji knjižni sejem na svetu.
3: Aktualne vesti je strnil kolega Marjan Koletnik. S tem pa smo prispeli na konec opodanskega žurnala slovenskega sporeda ORF. Za vašo pozornost se vam zahvaljujem, Simon Rustja. Ob 12.30 minut bodo nadaljevali kolegi deželnega studija ORF z žurnalom v nemškem jeziku. Do takrat pa vas na tem valu čaka še dobra glasba.

0: Zagora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
6: Lep dober dan, Bojana Šrajner Hrženjak, danes z vami v družbi Radija Agora. Zjutraj nas je še malo zeblo, 8 smo jih namerili v Celovcu, popovdne pa naj bi se ogrelo tudi tja do 22 stopinj, tako da izkoristite dan po svoje, če le lahko, čim prej opravite zadolžitve, ki ste si jih dali ali so vam jih drugi zadali za tale torek 29. september, potem pa le najdite čas zase. Tja do 3 pa seveda lepo vabljeni v našo družbo, družbo Radija Agora.

Slovenska muzika za uvod v popoldan z Radijem Agora. V nadaljevanju pa slišimo, kako muzej, ki daje glas ljudem z izkušnjo institucionalnega varstva in odpira vprašanja človekovih pravic, postane zgled vsej Evropi. Odgovor prinaša pogovor z direktorico Muzeja norosti Sonjo Bezjak. Lepo vabljeni, da ostanete v naši družbi.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Evropska muzejska skupnost je letos posebno pozornost namenila Sloveniji. Muzej norosti na Tratah je namreč prejel prestižno nagrado, ki jo Evropski muzejski forum podeljuje muzejem in posameznikom za izjemen pogum pri odpiranju zahtevnih družbenih tem ter visoko strokovno integriteto. Muzej, ki deluje v nekdanjem gradu Cmurek, že vrsto let ohranja spomin na ljudi, ki so tam živeli, ter spodbuja razmislek o človekovih pravicah, duševnem zdravju in vključujoči družbi. Kaj to mednarodno priznanje pomeni za Muzej norosti, za njegovo ekipo in za Slovenijo, bomo izvedeli v pogovoru z direktorico Muzeja norosti Sonjo Bezjak. Sonja Bezjak, direktorica Muzeja norosti, najprej iskrena hvala, da ste se odzvali našemu povabilu in iskrene čestitke. Muzej norosti je dobil eno najlepših evropskih muzejskih priznanj, v prvi vrsti za vaš pogum, za vašo integriteto. Pa vendar povejte nam vso zgodbo, kako je prišlo do tega, da je vaše delo opazil Evropski muzejski forum.
3: Ja, najlepša hvala za čestitke, zelo smo veseli seveda tega velikega priznanja, še posebej pa tudi smo ponosni, kajti muzej smo res začeli ustvarjati iz nič, z čisto prostovoljskim delom in tudi z neko, bom rekla sicer jasno, vizijo, ampak precej stvari je bilo nejasnih, če bo to sploh mogoče, kako se tega lotiti. Gre za enega največjih gradov v Sloveniji, lahko si predstavljate, da gre za več kot 4000 samo notranjih 4000 kvadratnih metrov samo notranjih površin. Skratka, kar velik zalogaj in verjamem, da marsikdo bi verjetno se ne upal s tem spopast, še posebej, ker ta grad torej, vključuje tudi tako imenovano težavno dediščino, torej povezano s predsodki, stigmo, izključevanjem. Skratka, več takih ovir je bilo, ki smo jih kot ekipa morali premagati in tega smo se zares pogumno letili. Tako da ja, smo zdaj zelo ponosni na to, da je to tudi nekako v evropskem prostoru bilo prepoznano in priznano. Sicer pa te nagrade podeljuje Evropski muzejski forum vsako leto in sicer se tukaj lahko prijavijo muzeji, ki so bodisi novi ali pa so v zadnjih 3 letih naredili neko večjo prenovo oziroma spremembo in zagotavljajo svojim obiskovalcem kvalitetno muzejsko izkušnjo. Nas je k temu povabila, k prijavi povabila nacionalna korespondentka za to nagrado, EMIA, nakratko, dr. Tanja Rožnberger iz Slovenskega etnografskega muzeja in skupaj smo se potem pogovorili, kaj tudi mi mislimo o tem in se tudi odločili, da zagrizemo v to jabolko, čeprav se zavedamo seveda tudi vseh naših omejitev in da bo zelo težko v bistvu konkurirati nekim velikim muzejem, ki so javno financirani in tudi že dobro umeščeni, bodi si urbana središča, bodi si kje na podeželje. Skratka, ampak vseeno, kot direktorica sem se zavedala, da iti skozi nek tak evaluacijski proces pomeni tudi nekako pregledati svoje delo, dan pogledati skozi druge oči in ugotoviti, kaj je še takega, kar še lahko naredimo z razpoložljivimi zmogljivostmi. Tako da že s tekom same prijave oziroma izpolnjevane prijavnice smo določene stvari izboljšali in že sama prijava torej je prispevala k temu, da je muzej še napredoval. Potem po prijavi torej sodniki preučijo te prijave in se odločijo, kateri so tisti muzeji, ki torej izpolnjujejo prve pogoje in tiste tudi obiščejo. Tako da mi smo lani poleti v bistvu dobili obvestilo, da nas bo 1. avgusta obiskala sodnica iz Nizozemske in to je bil že nek dober znak, torej, da smo prišli v naslednji krog in da nas bo budno ekspertsko oko še enkrat pogledalo od blizu. Sodnica je bila tukaj kar nekaj ur in se je pozanimala v različnih stvarih. Tudi mi smo imeli priložnost, da se res predstavimo v svoj najboljši luč in po njenem odhodu seveda nismo imeli nobene informacije, kaj to zares pomeni. Napovedali so tudi, da lahko se pojavi še skrivni obiskovalec oziroma obiskovalka, ki torej preveri, kako muzej deluje, kadar seveda ni pripravljen na ocenjevanje In v naslednjih mesecih smo zelo spremljali, če bomo morda zaznali kakšnega skrivnega obiskovalca, obiskovalko in ga nismo. Pa vendarle, v začetku decembra smo dobili obvestilo, da smo nominirani skupaj z drugimi 34 muzeji, torej nominacija za nagrado Evropski muzej leta, kar je bilo že pravzaprav veliko priznanje, kajti vsi muzeji, ki smo bili nominirani, smo junija v španskem Bilbao tudi dobili to priznanje oziroma certifikat, da smo torej izpolnili določene pogoje, da lahko dobimo to priznanje nominacija za Evropski muzej leta. No in ja, na sami konferenci Evropskega muzejskega foruma smo se vsi muzeji letos junija tudi predstavili. Dobili smo priložnost sodelovati v določenih sekcijah, kjer so nas sodniki v bistvu izpraševali oziroma nam predvsem dali priložnost, da muzej predstavimo še v nekih drugi luči. In zadnji dan konference, soboto 13. junija, smo torej vsi bili v težkem pričakovanju, kdo bodo pa zdaj tisti izbrani in tudi nagrajeni muzeji. Konkurenca je bila res velika, lahko si predstavljate, to so muzeji iz vse Evrope, različnega kova, različne teme, zelo težko je gotovo izbrati med tako raznolikimi muzeji, tako da upanje ni bilo prav veliko, ampak sreča je bila na naši strani, tako da med torej nagrajenci je tudi Slovenski muzej norosti, ki je prejel nagrado Kenneth Hudson, ki so jo podelili za institucionalni pogum in strokovno integriteto. To pa nekako, bom rekla, odgovarja tistemu, kar sva uvodoma govorili, torej nasploh, da smo se upali lotiti te teme in tudi, da jo predstavljamo torej na način, da ohranjamo dostojanstvo ljudi, ki so bili nameščeni tukaj v Zavodu za duševno in živčno bolne, da nekako prikazujemo tudi zgodbe zaposlenih in drugih, ki so bili s to ustanovo povezani in da je namen torej tega našega muzeja prispevati k večji kakovosti življenja ljudi, ki so označeni, da imajo težave v duševnem zdravju, da se jih bolje vključuje v družbo. Skratka, je muzej, ki odgovarja na zelo aktualne probleme in na temo, ki je velikokrat res pahne na družbeni rob.
2: Muzej norosti se je torej z nagrado znašel ob boku nekaterih najvplivnejših evropskih muzejev, pa tudi projektov, ki odpirajo različna zahtevna družbena vprašanja. Ali to priznanje vi razumete predvsem kot potrditev vašega dela ali tudi kot sporočilo, da v tem primeru Evropa prepoznava pomen zgodb ljudi, ki so bili desetletja potisnjeni na rob družbe?
3: Mislim, da kar oboje, najprej seveda priznanje našemu delu, kajti ta začetna pot je bila kar zahtevna, namreč sploh so se pojavljala vprašanja, če sploh smo muzej, če se sploh smemo tako imenovati, če je to sploh kaj resnega ali se tukaj samo zafrkavamo. Skratka, kar veliko je bilo, bom rekla, tudi nekih predsodkov glede našega dela in tu strani odločevalcev kar velikokrat še do nedavnega tudi dvomi o smiselnosti tega našega dela. Tako da že pred nekaj leti, ko smo dobili Valvazorjevo priznanje, to je priznanje slovenske muzejske skupnosti, je to že bila neka potrditev našega domačega strokovnega telesa, že to nas je pravzaprav res pobožalo po duši, če lahko tako rečem, zdaj pa, da se je muzej znašel med nagrajenci v evropskem prostoru, pa seveda še enkrat potrdi to, kar so domači muzeologi že nekako uvideli in priznali, hkrati pa seveda tudi to, da je ta tema nažalost še vedno precej spregledana in da je prav, da dobi tudi pozornost torej v širšem evropskem prostoru. Jaz sem imela tam priložnost na konferenci govoriti s številnimi muzealci, pa tudi z različnimi predstavniki Sveta Evrope in drugih evropskih inštitucij in potrjuje se točno to, da je ta tema spregledana, da kakorkoli se včasih sliši banalno, prisluhnimo ljudem, predajmo naprej njihove zgodbe. Takih muzejev pravzaprav po Evropi na ta način ni. Obstaja seveda muzej, ki govori o zgodovini psihiatrije, ampak o zgodovini oziroma zgodbah pričevanih ljudi s to izkušnjo, tega je pa pravzaprav bore malo oziroma jaz tudi ne poznam takega muzeja. In te zgodbe so bile marsikje popolnoma izbrisane, izgubljene in pozabljene.
2: In pri vas vse to pride spet znova na dan. Vi se trudite s vključevanjem nekdanjih stanovalcev, zaposlenih, tudi vso lokalno skupnostjo.
3: Ja, ta muzej je nastal, se pravim, z zelo omejenimi zmogljivostmi, tako da je že od začetka bilo jasno, da bomo morali sodelovati z številnimi ljudmi, ki jih smo jih tudi nekako prosili, da nam pomagajo. Na začetku seveda so bili strokovnjaki in strokovnjakinje iz različnih področij, takoj so to bili naši sosedje, sorodniki, znanci, ki so bili zaposleni tukaj v Zavodu za duševno in živčno bolne na Tratah, da so nam zaupali svoje zgodbe, da so prispevali fotografije, da je tudi njim bilo mar, da se tudi njihova pričevanja ohranijo za naprej. In potem smo iskali tudi še ljudi, ki so preživeli Trate, če lahko tako rečeva, torej tiste redke stanovalce, ki so danes še živi, Zavod na Tratah so pred 20 leti namreč zaprli in številni, ki so tukaj še imeli torej izkušnjo, so žal že preminuli, ampak vendarle nekaj pričevanj smo pridobili. In tako da v muzeju prikazujemo ta res širok spekter ljudi, ki so bili s tem zavodom tako ali drugače povezani in ljudje, ki pridejo, torej ki obiščejo muzej, zmerajo ogled z vodstvom, se torej seznanijo s to paleto, torej pogledov, izkušenj in na koncu ogleda, torej, kjer se obiskovalci sprehodijo tudi skozi avtentične prostore, kjer so ljudje živeli in delali,

0: naučili smo se, kako se je nekoč dogajalo in upamo, da se nikoli več ne ponovi. To je muzej, kjer vidimo, kako se je nekoč dogajalo in nažalost v veliki meri so take institucije širom Slovenije še zmeraj prisotne, pa tudi še v nekaterih drugih državah po Evropi, tako da to je res nek nujen civilizacijski korak, ki ga moramo kot družba skupaj narediti. In naše poslanstvo je tudi to, da čim več ljudi pritegnemo, da se začnejo za to vprašanje zanimati, slej ko prej nas bo to nekje srečalo, če ne drugače v domovih za stare, ker številni vemo, da so tudi težki pogoji, ker je premalo kadra, ker je težko poskrbeti za ljudi, ki imajo več oviranosti in tako naprej. Skratka, to ni nekaj, kar se dogaja nekim drugim ljudem, slej ko prej se bomo tudi sami znašli na tem istem vlaku in zato je prav, tudi zato je prav, da se za to zanimamo že danes in da tudi po svojih močeh poskušamo vplivati na to spremembo, da nam je torej mar.
1: Zdaj, ko ste se predstavili torej na evropski ravni, imate željo oziroma občutek ali pričakovanje, da se bo še kaj spremenilo tudi v evropskem prostoru, v drugih državah? Tam ste verjetno govorili s predstavniki drugih držav, ki imajo podobne težave.
0: Ja, zdaj to je zelo trdovratna težava, ki jo muzeji sami zelo težko odpravljamo, tako da to sprememba torej, tako pri nas, kot tudi v nekaterih drugih evropskih državah pač mora biti skupen družbeni dogovor, da takih ustanov pač ne toleriramo več, torej da zahtevamo drug pristop, ki se je v številnih evropskih državah pa že uveljavil. Zdaj, kar zadeva samo muzejsko stroko, se številni muzeji že na nek način ukvarjajo s to temo na način, da vključujejo ljudi s težavami v duševnem zdravju v svoje programe, ne glede na to, na kak način, s katero temo se ukvarjajo. Zdaj, razlika pri nas pa je to, da smo pa mi to temo pravzaprav postavili v središče. In verjamem, da bi bilo zanimivo, če bi se tudi še po drugih evropskih državah taki muzeji pojavili, ki bi torej prikazovali, kako pa so v njihovih državah nekoč torej ponujali oziroma zagotavljali oskrbo ljudem s težavami duševnem zdravju in kako zanje danes torej zagotavljajo storitve.
1: Sonja Bezjak, ali bo nagrada vplivala na nadaljni razvoj muzeja?
0: Ja, nagrada je vsekakor dobra popotnica, predvsem si želimo, da bi zdaj tisti odločevalci, ki so morda še do nedavnega bili nekako zadržani ali pa morda celo skeptični, da bi zdaj to prepoznali, torej da vendarle gre za nek muzej, ki ima vrednost tudi v širšem evropskem prostoru, da je pomemben tudi v smislu evropske zgodovine in da bi nas podprli tudi na način, da se zagotovi neka sredstva za ta velik državni objekt, grad Cmurek, ki ga še zmeraj po svojih najboljših močeh nekako skušamo vzdrževati torej ljudje iz muzeja. Skratka, zelo bi si želeli, da po vseh teh priznanjih, da bi se to tudi nekako podprlo, da bi se lahko vsaj deloma stabiliziralo torej delo in delovanje Muzeja norosti.
1: In vsem poslušalkam, poslušalcem, ki Muzeja norosti še niso obiskali, pa seveda verjetno lepo vabljeni.
0: Absolutno. Muzej lahko deluje in ima svoj smisel le, če ga seveda ljudje obiskujejo, tako da smo obiskovalcev iz te ali one strani meje in seveda preko vseh meja vedno znova zelo veseli. Lahko povem tudi to, da si je muzej mogoče ogledati samo z vodstvom, tako da priporočam, da si pogledate urnike na spletni strani Muzeja norosti. Lahko pa povem tudi, da poleg vodstva v slovenskem jeziku zagotavljamo vsako sredo vodstvo v nemškem jeziku in vsako četrto soboto v mesecu prav tako, tako da tukaj delujemo čisto na slovensko-avstrijski meji in se tudi na ta način trudimo torej spostavljati to čezmejno skupnost, da govorimo v dveh jezikih.
1: Si ob nagradi zdaj nadejate tudi novih obiskovalcev z Evrope?
0: Ja, lahko rečem, da se to že zdaj kaže, čeprav je pravzaprav minil šele en mesec, ampak ja, se to že kaže, imamo že obiskovalce iz tujine in tudi najavljajo se, tudi bom rekla iz strokovnih krogov.
1: Super, Sonja Bezjak, hvala lepa za pogovor.
0: Ja, hvala lepa.
1: Slišali ste pogovor z direktorico Muzeja norosti.

in Sonjo Bezjak. Muzej norosti je junija letos prejel eno najuglednejših evropskih muzejskih priznanj, ki jo podeljuje Evropski muzejski forum. S tem priznanjem se Muzej norosti uvršča v bok nekaterim najvplivnejšim evropskim muzejem. Evropska strokovna javnost je prepoznala njegovo predano delo pri ohranjanju spomina na ljudi z izkušnjo institucionalnega varstva ter njegov pomemben prispevek razpravi o človekovih pravicah, duševnem zdravju in družbeni vključenosti. Direktorici Sonji Bezjak in celotni ekipi Muzeja norosti ob tem izjemnem mednarodnem uspehu seveda iskreno čestitamo tudi v imenu Radia Agora.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Drage poslušalke in poslušalci, ljubitelji slovenskih dogodkov na Štajerskem, za vas imamo veselo novico. Na spletu lahko najdete dogodke slovenskih društev in organizacij končno na enem mestu. Na voljo je nova spletna stran Lipus.eu. Na njej najdete slovenska društva delujoča na Štajerskem, tudi povezavo do nas medijev, ki poročamo o Slovencih, o slovenski manjšini in slovenskih dogodkih, ter seveda vrsto vabil na prireditve, srečanja, pohode in druge dogodke povezane s slovensko besedo. Lepo vabljeni, da obiščete spletno stran Lipus.eu. Več o tem, kako je nastala, kdo stoji za to lušno zgodbo, da povezuje slovenske dogodke na Štajerskem na enem spletnem mestu, pa več povemo tudi v eni od naslednjih oddaj na našem Radiu Agora. Vse ob svojem času.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: V prvi uri popoldanskega programa nekako običajno pozornost namenimo Štajerski regiji. Zato z veseljem spomnim, da se danes v Pavlovi hiši začenja nova sezona tečaja Slovenščina za najmlajše. Tečaj je namenjen otrokom starim od 3 do 6 let, ki bodo na druženjih ob torkih popoldan spoznavali Slovenijo, slovensko kulturo, plesali, igrali, veliko se bodo tudi pogovarjali, brali pravljice, ustvarjali in gradili nova prijateljstva. Začetek Slovenščine za najmlajše, torej danes popoldan ob 15. uri, tečaj pa vodita Anja Pušnik in Eva Kogelnik. Prijave na tečaj Slovenščine za najmlajše pa zbira Pavlova hiša, lepišite jim na officeafna@pavelhaus.at.

Muzika je nepogrešljiva stalnica radijskih programov, no na našem radiju, Radio Agora, pa posebej radi zavrtimo slovensko. Eno po slovensko, tudi zdaj do polne ure. Uživajte.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Pozdravljeni, lepo, da ste se pridružili našemu programu Radija Agora. 29. september je danes svetovni dan srca. Danes je odlična priložnost, da se spomnimo, kako pomembno je naše srce. In ne samo v romantičnem smislu. Srce v našem telesu vsak dan utripne približno 100 tisoč krat. In brez počitka poganja kri po vsem telesu. Naj bo 29. september zato dan, ko naredimo nekaj dobrega za svoje srce. Malo več gibanja, manj stresa in predvsem čim več razlogov za nasmeh. Pa muzika tudi dobro dene, zato Bilbi, izvoli.

O romanci Dvigalu nam je pela Bilbi na radiju Agora 105,5. In ker je danes svetovni dan srca, ostajamo pri srcu tudi v nadaljevanju. Ob naslednji zgodbi morda spomnimo, da zna srce tudi zaboleti. Leto dni po nezakonitem policijskem posegu na Peršmanovi domačiji so mladi letos ponovno izvedli antifašistični kamp oziroma tabor. Kaj se je dogajalo in zakaj je pomemben pa v nadaljevanju naše oddaje? Sicer so zamenjali lokacijo, vendar predvsem zaradi visokega števila prijav, ki je potekal letošnji tabor, ter kdo so bili predavatelji in predavateljice, izveste po muziki.

0: demain matin tu souriras.
1: Agora divan.
2: Vsak dan od 13. do 15.
1: Od 1. do 6. septembra se je mladina zbrala ob Zablaškem jezeru na letošnjem antifašističnem taboru 2026. Udeležilo se ga je rekordnih 180 oseb. Teme predavanj in delavnic pa so segale od palestinskega tečaja kuhanja preko delavnic o antislavizmu pa vse do zgodovine Zablaškega jezera. Kolega Dorjan Krištof je na pogovor povabil enega izmed organizatorjev letošnjega antifašističnega tabora, Dominika Krištofa.
3: Dobar dan, drage poslušalke, cenjeni poslušalci Radia Agora 105.5. Danes se pogovarjam z Dominikom Krištofom, enem izmed organizatorjev letošnjega Antifa kempa, ki je potekal od 1. do 6. septembra in to na Zablaškem jezeru. No in tema današnjega pogovora bo pač kako je potekalo, kakšna predavanja in informacije so tam dajali naprej in ja, na splošno o vzdušju na kampu. Ampak za začetek, dragi Dominik, lepo pozdravljen, lepo da si z mano.
4: Ja, hvala za ponovno povabilo. Me veseli.
3: Ja, tudi mene, no, že večkrat sva govorila sploh glede prejšnjega Antifa kempa, se pravi lanskega, ki je seveda povezan s to racijo strani policajev, ampak me veseli, da ste ga tudi letos organizirali. Kako pa je to bilo za vas zdaj po lanskem letu, letos spet imeti takšno organizacijo od kampa?
4: Ko smo začeli, mislim, da je bilo zdaj letos pred taborom še nekako neka napetost v zraku, ker nismo vedeli, kako bo, a bojo prišli ljudi, kako bo vzdušje tudi, kako bojo se odzvali mediji ali pa tudi represivni organi. Ampak pol, ko se je začelo in je bilo pač prvih obiskovalcev, smo pa takoj začutili neko zelo pozitivno, toplo vzdušje in tako se je nadaljeval tudi cel tabor. Pač od torka do nedelje smo imeli v bistvu čez 180 obiskovalk in obiskovalcev in zelo dobro vreme, tudi na jezeru smo se lahko kopali in s tem smo bili res, res zelo zadovoljni in zelo pozitivno presenečeni. Ja, predvsem kako dobro vzdušje je bilo tudi na taboru letos.
3: Ja, jaz sem prebral, da je letošnji Antifa kamp bil celo razprodan in če ti zdaj rečeš 180 ljudi je bilo tam, kaj tazga še niste doživeli, a ne?
4: Ne, to je pa res, se je podvojilo število obiskovalk in obiskovalcev od lanskega leta in mi smo računali, da bo tak veliko, ampak smo zelo veseli, da nam je uspelo tudi vse te osebe sprejeti in da smo lahko imeli pač dobrih 6 dni skupaj. V teh 6 dneh smo imeli pač tudi ful veliko programa, ki se je sestavil iz tega, da smo mi sami zbrali nekaj programskih točk, predvsem k tako lokalnimi iniciativami. Spet smo organizirali tudi pač pogled muzeja na Peršmanovi domačiji in drugi del programa pa je bil sestavljen iz tega, da so tudi lahko obiskovalke in obiskovalci sami predlagali in prirejali programske točke. In ja, prosim.
3: Ne, tu sem mislil sem vmes vprašati, ker si ravno kar omenil muzej Peršman. Lani leta 25 je Antifa tabor, Antifa kamp potekal gor pri Peršmanu, na Peršmanovi domačiji in to je bil tudi en izmed teh razlogov, da je letos lokacija bila druga, pomankanje kraja, a ne zato ste se v glavnem preselili na drugo lokacijo, kjer ste vedeli, da boste potrebovali več prostora za udeleženke in udeležence, a ne?
4: Točno, ja. Pač pri Peršmanu je kraj zelo limitiran. Ena velikih težav je bila naprimer sanitarna infrastruktura, ampak tudi za kuhanje ni lih najboljša predpostavka bila na Peršmanovi domačiji, ker smo pač kuhali v bistvu zunaj na takih camping equipmentu. In to se je zdaj pa spremenilo na polno, smo imeli res ful dobro infrastrukturo in ljudi so bili tudi zelo zadovoljni z hrano, ki so jo dobili med taborom.
3: No, odlično, to me pa veseli tudi slišati. Taj pa, Dominik, bi rekel, a gaj vam malce v program tabora, tudi obseg vašega kampa se je povečal, omenil si, da je 6 dni trajal letos. Kdo pa so bili predavatelji in o čem ste tam poučevali občinstvo?
4: Kot rečeno, program je bil sestavljen zelo raznolik. En mojih osebnih highlightov je pa seveda bila ena predvajateljica, ki smo jo povabili celo iz Združenih držav Amerike. Ona je aktivna in sodeluje na Inštitutu za socialno ekologijo v Vermontu. To je en inštitut, ki ga je ustanovil

0: Rusiji dan danes izrabljata antifašistični narativ in tradicijo zgodovine druge svetovne vojne, kako se to danes pač izrablja tudi v Rusiji za propagando za Putina in tako naprej. In tukaj se že vidi, da je bilo zelo raznoliko. Imeli smo pa tudi kulturne in športne programske točke, naprimer Julija Urban je naredila eno delavnico gledališča, smo imeli pa tudi eno delavnico, ki se je imenovala Rebel Clowning.
1: Ja, zanimivo. No, se pravi, teme so zelo obširne od kmečkega upora preko vojne v Ukrajini, tam predavateljice je bila Lolja Nordik, a ne? Že lani sem jo intervjujal po tej raciji na Peršmanu od zgore in tudi letos sem že eno predavanje od nje poslušal in tudi en prispevek na Redu se mi je zdelo zelo, zelo zanimivo, kaj ona pravi, kako v Rusiji to poteka, kako se v bistvu resnico spremeni v neko propagando, seveda za vojno v Ukrajini, ampak dotaknili ste se pa tudi na primer Palestine, a ne, in ste imeli en kuharski tečaj palestinski.
0: Ja, tako. Prišla je ena karavana palestincev, ki so v bistvu bili zdaj augusta in septembra predvsem na poti po Sloveniji, so pa prišli tudi na tabor, oni so se pri nam prijavili, da bi radi prišli in prispevali programu in je potekala delavnica kuhanja, ko so, mislim, da okoli 30 obiskovalcev sodelovalo in kuhalo tak tipično hrano. Zdaj, žal pa ne vem, kako se imenuje.
1: Lepo, da ste tudi v te vode tako rekoč zašli. Ja, in rezume pa, kot si že omenil, se lahko reče, da je bil zelo dober, a ne, veliko, veliko število obiskovalk in obiskovalcev je bilo na taboru, dobro so se počutili. A ste se tudi dotaknili tabora in predvsem racije? A ste o tem kaj povedali? A ste tukaj novega mangaha izvedeli v zadnjih mesecih?
0: Veliko se ne dogaja, kar se tega tiče. Izvedeli smo pa iz aktov, da v bistvu tudi državni organi zdaj v zadnjih mesecih niso veliko napredovali, niso veliko novih informacij zbrali, zato je malo nerazumljivo, zakaj pač ne pride do nekega zaključka tudi v teh postopkih. Akt ima do zdaj že čez 4000 strani in ena stvar je pa bila razvidna tudi, ena nova informacija, ki je nam zdaj v bistvu dokazala, da je pač akcija, policijska akcija bila vnaprej planirana že nekaj dni pred tem, da so nas prišli obiskovati na Peršmanovi domačiji, so imeli neke sestanke in to načrtovali. To do zdaj pač ni bilo znano, ker so v bistvu rekli, da je to bilo pač šele pripravljeno potem, da so imeli neke prijave iz okolice. Tako da vemo, da zdaj to v bistvu ni bilo tako, ampak še vedno pa čakamo, da bi se ta postopek, ti postopki zaključili. Smo pa v bistvu zdaj zelo pozitivni, kar se tega tiče, da bo se pač šlo v neko smer, ki je za nas tudi pozitivna.
1: Ja, odlično, tudi mene veseli, čestitam vam in no, kot smo vajeni strani organov, pač kup laži in izgovorov. Upam, da se bojo res malce zresnili in tukaj hitro napredovali. Za vas je to zdaj pa nekako tudi en novi pogon, ne zato, da delate naprej, ker tudi letos ste, kot vidimo, organizirali ta tabor. Kako pa zdaj načrtujete naprej? Racijo ste prestali, letošnji je bil zelo, zelo dober in tudi zelo dobro obiskan. Se pravi, bote verjetno naslednje leto spet prirejali takšen tabor?
0: Ja, mislim, da že. Pač, mislim, da se bomo vrnili tudi naslednje leto, septembra na Koroško, verjetno spet ob Zablaškem jezeru naredili tabor in zdaj moramo si pa še namisliti, kako se želimo pač ko vsebinsko osredotočiti na katere teme v naslednjem letu. Mislim, da bi bilo zelo smiselno zdaj tudi glede na uspehe skrajne desnice,

0: an der Prima und Nemci, kot vidimo v Sachsen-Anhalt od AfD. Si moramo pač postaviti dejansko vprašanje, kako lahko čezregionalno se povezujemo tudi v nekem antifašističnem boju in katere vrednote si moramo deliti in kako se lahko bolje postavimo na noge in tudi, ne vem, na nek način ja, vzpostavimo neko proti moč proti tem trendom, ki ga lahko opazujemo v bistvu po celem svetu, ker vidimo pač, da desničarski pritisk, desničarske sile v bistvu že kar nekaj let po celem svetu postajajo vedno močnejše. V bistvu je pa še malo nejasno, bomo videli, kako velik tabor bomo hoteli organizirati naslednjo leto, to je pač tudi odvisno od tega, na katero temo ali na kaj se hočemo osredotočiti. To pa bomo zdaj v teku naslednjih tednov in mesecev, ko bomo imeli spet sestanke, ko bomo šli tudi malo tako v reflektivno fazo o tem, kako je bilo letos, kaj je delovalo dobro, kaj ni bilo tako v redu. Tako da ja, je še malo odprto, bomo se pa na vsak način vrnili in nadaljevali.
1: No, odlično. O tem bomo tudi pravočasno na Radio Agora gotovo poročali. Midva se bova gotovo še kaj slišala v tekom leta. Ja, in zelo lepo in dobro od vas tudi, da poskušate postaviti nekako eno proti silo tem skrajnim desničarjem, ki jih je dejansko vedno več po celem svetu. Grozno je dan danes slediti novicam, kje povsod zmagajo desničarji. Fino, da to počenjate. Zdaj pa še eno vprašanje bi imel in sicer glede lokacije. Da ste si izbrali Peršmana lani, je nekako leži na roki, a ne tudi tematika, s katero se vi ukvarjate in tematika, ki je predstavljena na Peršmanu, gre skupaj. Pri Zablaškem jezeru pa je ta ima tudi neko desno tematiko v ozadju, o tem pa je na letošnjem Antifa kampu celo predavala tudi Alina Zeichen in sicer o zgodovini tega Zablaškega jezera. A nam lahko malo nekaj o tem poveš in zakaj ste se odločili za to lokacijo?
0: Ja, seveda lahko. Pač nemško ime, kot vemo, se še vedno uporablja kot Tour na See. To je prepoznavno, tako se argumentira, to je zdaj tudi važno za turizem, zato zdaj ni možno tega imena spremeniti. Čeprav se vsi zavedamo in vemo, da je pač to ime ima nek zelo problematičen izvir in sicer so pač v 30-ih letih, ko je bilo okoli jezera v bistvu še vse slovensko, se tam priselili neki nemško nacionalisti. Eden od njih je bil tudi Karl Henk, ki je tam ustanovil eno postajo tako imenovanega Turna Bunda in tudi ustanovil enen deutschen Wehrbauernhof, tem se tako reklo, in v bistvu od vsega začetka imel tam pač v bistvu plan, da bi se pač vse ponemčevalo okoli jezera. Oni so kupili ne sam pač tam podeželje in kmetijo, temveč v bistvu tudi jezero in pol v 30-ih letih preimenovali jezero od Zablatnice, Zablaškega jezera v Turnasi. In to ime ima jezero še danes. Ob jezeru je tudi še do danes obstaja tako imenovani Turna Bund, ki imajo tam en dom en pač za tabore. Danes se ta imenuje Naturquartier Turnasi, imenoval se je pa v bistvu do leta 2024, se mi zdi, Karl Hengheim, tako imenovan potem SS-ovcem. In v bistvu so ta tabor tudi po njemu poimenovali šele v 80-ih letih, ker je v bistvu tudi absurdno, če si pomislimo, da se je na Koroškem v 80-ih letih potem poimenoval en otroški tabor po enem SS-ovcu. Ja, zdaj se je to že preimenovalo, ampak ime jezera je pa še vedno ostalo. In to se nam zdi tudi zelo važno, če organiziramo ta tabor, da si tudi pogledamo, kaj je zdaj konkretno lokalna zgodovina, kje smo in kako lahko tudi tam pač te stvari in te tematike tudi nagovorimo in pač ko malo ustvarimo nek javni diskurs tudi o teh temah. In zelo smo bili veseli, da je tudi prišla Alina Cajhen in nadala še malo boljši vpogled v zgodovino. Ona se s tem ful bolj spozna, kot sem jaz zdaj lahko razlagal. In ja, nam je tudi važno tle sodelovati. In ja.
1: Ja, morda pa nam, vam, predvsem vam, uspe v naslednjih letih, če boste še večkrat tam imeli tabor, to jezero pa je imenovati mangahe v antifašistično jezero ali kaj podobnega, se bi spodobilo, a ne?
0: Ja, to bi seveda bilo cool. Ne vem, če bo to možno na Koroškem takega izpeljati, ampak če se sam spremeni nazaj v pač slovensko ime za Blatniško jezero ali za Blaško jezero, smo, mislim, da že čist zadovoljni.
1: Ja, tako, se tudi jaz strinjam. V redu, Dominik Krištof, taj bi pa na tem mestu se v bistvu že zahvalil za tvoj čas in ta pogovor. Ali smo kaj pozabili omeniti, sem jaz kaj pozabil vprašati?
0: Mislim, da ne. Jaz se tudi zahvalujem in se že veselim, če se pol naslednjo leto spet slišiva. In že danes lahko se v bistvu reče vsi poslušalci, poslušalke prisrčno vabljeni, da nam tudi sledite na Instagramu in tam pridobite tudi informacije, kje in kako bo izpeljen tabor naslednjo leto in se veselimo pač tudi čim več novih obrazov, da se nam pridružijo.
1: Hvala lepa še enkrat in vabilo seveda velja.
0: Hvala, Dorian. Adio.

0: Zagora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Čas je še za eno vabilo, tokrat vabimo na razstavo Les, Holz, žensko telo, Köpe, 3. oktobra v Drabosnjakov dom. Slovensko prosvetno društvo Drabosnjak vabi v Kostanje, in sicer v Drabosnjakov dom. Odprtje razstave bo v soboto, 3. oktobra o 15. uri. Za glasbo bo poskrbel Carlos Arrigada na kitari, razstava pa bo na ogled vse do 24. oktobra. Lepo vabljeni torej v soboto o 15. uri na razstavo v Kostanje.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Tako pa smo prišli do konca današnje oddaje Agora Divan. Zunaj je čudovit jesenski dan, sonce še vedno prijetno greje, mi pa počasi naredimo prostor za vse, kar prinaša torkov popoldan. Hvala, ker ste bili z nami, za vašo pozornost, sporočila, odzive in predvsem za to, da si vzamete čas tudi za kakšno dobro zgodbo, pogovor in razmislek. Uživajte v tem sončnem jesenskem popoldnevu in seveda ostanite na naši frekvenci, naj vam bo lepo. Bojana Šrajner Hrženjak vas na kratko pozdravim spet ob 18. uri, ko preverimo, kaj prinaša torkov večerni program. Do takrat pa lep pozdrav.

Lepo, da ste z nami, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Začenjamo popoldanski slovenski spored ORF, s katerim vam želimo do 18. ure olepšati vaš torkov popoldan. Ja, z novim šolskim letom se je pri nas začela jesenska radijska schema. Tri lepe ure so tako spet pred nami. Ob 15:20 je vsak dan na sporedu jezikovni kotiček za lepo slovenščino. Na to boste slišali naš kulturni utrip, pregled in predstavitev zanimivih kulturnih dogodkov na Koroškem. Danes obeležujemo mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani in dan endometrioze, bolezni, ki prizadene milijone žensk, in tudi o tem bomo še poročali. Opozorili pa vas bomo na prireditev Drevi v Tišlarjevi dvorani Mohorjeve v Celovcu, kjer se bodo spomnili Janka Cercarja in Nužeja Tolmajerja. In v soboto se bo v kulturnem domu v Plivarku nadaljeval prireditveni niz festivala Doma. Tokrat vabijo na glasbeno delavnico za otroke, ki jo bosta vodili Mira in Sara Gregorič. Več o tem boste tudi slišali v nadaljevanju Lepe ure. Na to pa bo sledil studio ob 17. Slovenskim žurnalom, pa še glasbena oddaja Naša pesem. Ja, torej pestro bo tudi danes. Ostanite z nami.

0: Čas za lepo slovenščino. Vsak strokovnjak je bil nekoč začetnik. S konkretnimi primeri iz različnih kontekstov spoznavamo lepoto našega jezika. Jezikovni kotiček slovenskega sporeda ORF nam omogočata Radio Ognjišče in France Verbind, veliki ljubitelj lepe in pravilne slovenščine.
1: Lepo pozdravljeni. Dobro jutro. Upam, da je bilo spanje prijetno. Zakaj se pa ponavljam? Zato, ker želimo opozoriti danes na to, da ne ločujemo. Česa od česa? Mesto je že od nekdaj bilo trgovsko središče. Leta 1970 je, ravno tukaj, bila ustanovljena podružnica. Težko je v zadnjih letih bilo najti pravo seme. Ob koncu predavanja nam je gospa še dala nekaj namigov. Zakaj so se ti stavki iz našega časopisja znašli danes v jezikovnem kotičku? Kaj neki nam povedo? To, da naj ne ločujemo, kar spada skupaj. Takole se morajo glasiti. Mesto je bilo že od nekdaj trgovsko središče. Leta 1970 je bila ravno tukaj ustanovljena podružnica. Težko je bilo v zadnjih letih najti pravo seme. V zadnjem stavku pa lahko po zgledu je bil, je bila, je bilo rečemo. Ob koncu predavanja je dala gospa še nekaj namigov. Druga možnost pa je, ob koncu predavanja nam je gospa dala še nekaj namigov. Odvisno je pač od tega, kaj hočemo poudariti.

Tako sta vam zapela Alvaro Soler in Marta Santos v slovenskem sporedu ORF. Ob 15:30 minut pa pogled na naše ceste in ta je razveseljiv, kajti prometna redakcija nam ne javlja nobenih ovir, tako da vam želimo srečno in varno pot.

0: Proški kulturni utrip. Kratek, strnjen pregled pestrih kulturnih dogodkov po Južnem Koroškem, ki ga nam omogočata Krščanska kulturna zveza in Slovenska prosvetna zveza.
1: Čas in kraj dogodka lahko razberete tudi na spletnih priredbenih koledarjih. Tu izveste nekoliko več o bogati kulturni dejavnosti pri nas na Koroškem.
2: V torek bo spominska prireditev za nedavno umrla gospoda Janka Cercara in Užija Tolmajerja. Oba sta močno zaznamovala in sooblikovala kulturno podobo koroških Slovencev. Ob 18. uri bo sveta maša v Slovenskem pastoralnem centru, ob 19. uri pa prireditev v Tišlerovi dvorani v Celovcu. V sredo imate možnost, da še enkrat prisluhnete recitalu Srečko in jaz, ki ga bosta v Farnem domu v Selah predvajala Janko Krištof in Anna Tyson. To je poklon poeziji Srečka Kosovela, ki je tako mlad umrl pred 100 leti. Pred 100 leti pa je bil ustanovljen cerkveni list Nedelja. Tega se bodo spomnili v petek v Domu prosvete v Tinjah. V soboto spet vabi pisateljsko srečanje na Obirsko, kjer se bo v gostilni Kovač ob 10. uri začelo druženje tistih, ki jim je leposlovje pri srcu in ki radi berejo. V Šiši v Zahomcu pa bodo v nedeljo še enkrat predvajali dokumentarni film Ane Grilc Ko zori spomin. Na to bo odkritje in blagoslov spominskega obeležja za vse leta 1942 pregnane slovenske družine iz občin Straja vas in Bistrica na Zili. To in še več najdete na našem skupnem koledarju. Opozoril bi pa še na projektno spletno stran Slovenščino doživeti pod 3xw.slovensko.at, kjer najdete veliko zanimivih vsebin, ki jih za vas pripravljata osrednji kulturni organizaciji KKZ in SPZ s partnerji. Mnogo veselja želim in uživajte ob pisani ponudbi.
3: Pozdravljeni, mi smo Kvatropirci!
4: Želimo vam prijetno popovdne s slovenskim sporedom ORF.
5: Vse

0: Danes obeležujemo mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani s ciljem spodbuditi globalno zavedanje o tej pomembni problematiki. Medtem ko število ljudi, ki se soočajo z lakoto, narašča, vsako leto zavržemo ogromne količine užitne hrane. Pobuda Generalne skupščine Združenih narodov nas že sedmo leto zapored spominja, da ima vsak kos hrane svojo vrednost, tako za okolje, gospodarstvo in za nas same. Ko hrana konča v smeteh, ne izgine samo živilo, ampak tudi vsi vloženi viri, torej voda, energija, delo kmetov, predelovalcev in sredstva podjetij. To pomeni povečane stroške, izgubljene naravne vire in dodatno obremenitev za okolje. Vsak prebivalec Avstrije v gospodinstvu letno zavrže okoli 69 kg hrane. Od teh je kar 37 kg užitne hrane, ki bi jo lahko z boljšim načrtovanjem rešili. Sedaj je na nas, da zmanjšamo te količine. To koristi ne le okolju, ampak prinaša tudi neposredne finančne prihranke za vsako gospodinstvo. Drugo možnost za reševanje hrane in drugih stvari je pred 10 leti našla Julija Pečnik. Rožanka je ustanovila društvo Togeda s ciljem razdeliti hrano, ki bi sicer pristala v smetih, med ljudi.
1: Es gibt da zwei Aspekte bei der Lebensmittelverschwendung. Das ist eben einmal das Ressourcenthema, das ökologische Thema, dass es einfach eine Farce ist, Lebensmittel, die bereits produziert sind, so wie sie produziert werden, in den Müll zu schmeißen oder sie gar nicht erst zu ernten, weil sie aus irgendwelchem Grund eben nicht der Handelsnorm entsprechen. Das ist der eine Teil, den wir versuchen abzudecken und entgegenzuwirken. Und natürlich der positive Nebeneffekt daraus in unseren Points ist auch, dass das sehr, sehr vielen Menschen zugutekommt, die auch aus finanziellen Gründen diese Lebensmittel gut brauchen können. Das ist allerdings nicht unsere Hauptmotivation. Also bei uns kann jeder kommen, ohne dass er einen Einkommensnachweis bringen muss oder an der Existenzgrenze sein muss, weil wir auch aus der Erfahrung gesehen haben, dass ganz, ganz viele Menschen auch aus der Mittelschicht zwar nicht zu wenig haben, um zu überleben, aber auch nicht genug und bei uns da einfach die Hemmschwelle niedriger ist, weil einfach jeder kommen kann.
0: V trgovinah Together Point ljudje lahko v zameno za prostovoljne prispevke dobijo hrano. Pa ne samo, tudi pohištvo, oblačila in še marsikaj. Poleg postojank v Šentjakobu in Celovcu je Julija Pečnik odprla Together Point tudi v Beljaku, Šentvidu, Špitalu in v Velikovcu. Torej, sedaj je, kot rečeno, na nas, da zmanjšamo količine hrane, ki jo zmečemo v smeti.

Tako so vam zapeli fehtari v slovenskem sporedu URF. Sedaj ob 16:11 minut pa poglejmo, kaj vas čaka v drugi lepi uri slovenskega sporeda. Ja, danes obeležujemo dan endometrioze, bolezni, ki prizadene milijone žensk. Pred mikrofon smo zato povabili Darino Gabriel, ginekologinjo na Beljaškem kliničnem centru za endometriozo. Opozorili bomo na prireditev drevi v Tišlarjevi dvorani Mohorjeve v Celovcu, kjer se bodo spomnili Janka Cercarja in Nužeja Tolmajerja. In v soboto se bo v kulturnem domu Pliberk nadaljeval prireditveni niz festivala Doma. Tokrat vabijo na glasbeno delavnico za otroke, ki jo bosta vodili Mira in Sara Gregorič. To in še veliko več, da seveda veliko dobre glasbe vas čaka v slovenskem sporedu URF.

0: Shoot.
1: To byla Beyoncé. Kiva mi je zapila pjesom Texas Hold'em. Ja, prav danes obeležujemo dan endometrioze, bolezni, ki prizadene milijone žensk, pa je še vedno pogosto spregledana in obdana stigmo. O endometriozi je kolegica Danila Topa govorila z ginekologinjo na Beljaškem kliničnem centru za endometriozo Darino Gabriel, ki meni o bolezni.
2: Endometrioza je pojav maternične sluznice zunaj maternične votline. To je stanje, ko se endometrijske žleze, ki so običajno samo v maternici, pojavijo kjerkoli v telesu. Te endometrijske celice se v tkivih ciklično spremenijo in rastejo v menstrualnem ciklusu, tako kot v notranjosti maternice. Se pravi, te celice, ki so običajno v maternici, med menstrualnim ciklusom se debelijo, nabrekajo, nato krvavijo, razpadejo in se pol izločijo skozi maternico in nožnico, kot je to običajno med menstruacijo. Pri endometriozi se pa zgodi ista stvar, vendar izven maternice. So izpostavljeni hormonskem stanju in temu posledično nastanejo ciste, brazgotine in vnetja.
3: Kaj so lahko potem posledice endometrioze, se pravi, če imamo take ciste pa brazgotine, kako pa to vpliva na naše življenje?
2: Endometrioza predstavlja zelo ogromno klinično sliko. Najpogostejša je boleča menstruacija, bolečina v mali medenici, lahko tudi nepravilen menstruacijski cikl, vpliva lahko tudi na spolne odnose, povzroča lahko dispareunijo, to je bolečina med spolnim odnosom, povzroča lahko tudi težave pri uriniranju ali v črevesju in endometrioza povzroča lahko tudi neplodnost.
3: Danes izhajajo iz tega, da ima samo v Avstriji 300 tisoč žensk endometrioza, kljub temu predstavlja tako, kot tudi druga ginekološka obolenja v naši družbi še vedno neke vrste tabu. Ja, zakaj pa misliš, da je to tako?
2: Se mi zdi, da je težava predvsem v tem, da se mnogi ne zavedajo, da obstaja endometrioza kot bolezen. Mnogi obravnavajo menstruacijo kot fiziološko stvar in da je povezana z bolečinami in se ne zavedajo, kako ženska dejansko lahko trpi s to boleznjo. In v tem je tudi glavni problem, kjer zaradi tega ostane endometrioza dolgo časa neodkrita, ker tudi zdravniki bagatelizirajo to bolezen, se ji ne posvetijo in zaradi tega je povprečje, da se endometriozo dejansko odkrije 7 let. Velik problem se mi zdi, da endometrioza ne dobi dovolj pozornosti. V tem smislu, kot primer lahko rečem, vsaka operacija, ki jo pravimo na kolenu, je vredna, da gre pacient potem na rehabilitacijo. Pri endometriozi nam pa še vedno ni uspelo, da bi po operaciji omogočali lahko pacijentkam rehabilitacijo. S tem, da so to dejansko veliki kirurški posegi.
1: Prav zaradi tega pa so dnevi, ki opozarjajo na endometriozo z raznimi predavanji, še kako pomembni. Po celi Avstriji potekajo danes in v naslednjih dneh predavanja prav na to temo. Tudi v spletni obliki si lahko o endometriozi poslušate in ogledate zanimive prispevke. Strnjene so na spletni strani www.endometriose.vezaj.osterreich.at.

0: Tako sta vam zapela Saša Lendero in Tilen Lotrič v slovenskem sporedu ORF. Sedaj pa je pred mikrofonom glavni urednik dneva Simon Rustja, ki vam bo predstavil današnji temi popoldanskega žurnala.
1: Danes popoldne je bila na sedežu koroške deželne vlade 23. seja foruma za dialog. Prvič je sejo vodil koroški deželni glavar Daniel Fellner, ki o forumu za dialog pravi.
2: Ich halte ja das Dialogforum für eine unglaublich tolle Erfindung. In einem geschützten Rahmen, hinter verschlossenen Türen, Sorgen, Ängste, Herausforderungen artikulieren zu können und so ein breites Publikum ansprechen zu können und dann zu merken, dass dann plötzlich eine Art Engagement sich entwickelt, Lösungen zu finden. Das ist etwas, wenn es dieses Gremium noch nicht geben würde, dann müssen wir es jetzt neu erfinden.
1: Pravi koroški deželni glavar Daniel Fellner. V Gorni Borti so v soboto odprli sodoben kulturni in srečevalni center za avtohtone narodne skupnosti Gradiščanske. To veseli tudi koroškega Slovenca Danija Šterna, ki kot sodelavec večjezičnega radija Mora v hiši narodne skupnosti našel nov dom.
3: Mislim, da je treba oblasti Gradiščanske tam, kjer je treba res pohvaliti, ker tle so za narodne skupnosti, gradiščanske narodne skupnosti, naredil res famozno infrastrukturo. Mi kot Radio Mora imamo naš študijo tudi tukaj in

0: Če si malo pogledal okoli, je videti, da je vrk ljubezni, da se vse tudi pripravilo in da ni nekaj, kar je moralo nekako nastati, ampak je res angažmo bil za tem.
1: Pravi Dani Štern, več o tem pa boste slišali v popoldanskem žurnalu.

0: Tako sta vam zapela Nastja Gabor in kvartet Duh. Ura pa med tem že 16:39 minut. Krščanska kulturna zveza in Slovenski narodnopisni inštitut Urban Jarnik vabita drevi na spominsko prireditev, ki bo posvečena nedavno umrlima rojakoma, ki sta dolga desetletja oblikovala in zaznamovala kulturno sceno koroških Slovencev. Spomnili se bodo častnega predsednika Krščanske kulturne zveze Janka Cercarja in dolgoletnega tajnika Krščanske kulturne zveze ter predsednika Slovenskega narodnopisnega inštituta Urban Jarnik Nužeja Tolmajarja. Ob 18. uri se bo v kapeli Slovenskega pastoralnega centra v Celovcu začela sveta maša. Pevsko jo bo oblikoval cerkveni pevski zbor iz Sveč. Ob 7. pa se bo spominska prireditev nadaljevala v Tišlarjevi dvorani Mohorjeve. Spregovorili bodo sopotniki Janka Cercaja in Nužeja Tolmajarja. Za glasbeni okvir pa bodo poskrbeli Gabriel Lipuš in Roman Pehman ter mešani pevski zbor Slovenskega prosvetnega društva Radiše. Tajnik Krščanske kulturne zveze Martin Kuhling o Janku Cercarju.
1: On je bil res en človek, ki je prvič imel smisel za kulturo, za jezik in tudi za družbena vprašanja, na katere se je vedno tudi po svoje odzval. Važno je njemu tudi bilo ob vsem tem povezanost Slovencev, ne samo tukaj na Koroškem, temveč tudi recimo s slovensko narodno skupnostjo na Madžarskem, v Italiji in seveda z matično Slovenijo. Jaz sem ga prvič spoznal kot učitelja na slovenski gimnaziji, takrat se mi je zdel vedno tak strog in nedostopen in sem ga seveda potem čisto drugače spoznal pri Krščanski kulturni zvezi. Morda je imel en tak, na zunaj, ne vem, je to en oklep ali pač tak okrog sebe imel eno ograjo za tiste, ki pač morda niso bili na njegovi, na isti ravni. Drugač pa vem, da je res z veliko kompetenco in seveda tudi z dobrim obvladanjem slovenščine imel številne res dobre govore, nastope. Bil je pevec znan. Mislim, da je zelo raznoliko bilo njegovo delovanje.
0: Janko Cercar in Nužej Tolmaja nista bila le tesna sodelavca, temveč neutrudna sopotnika, ki sta svoje življenje posvetila ohranjanju slovenske besede, dediščine in narodne zavesti. Njiju se bodo spomnili drevi, najprej ob 18. uri v kapeli Slovenskega pastoralnega centra v Celovcu, nato pa ob 19. uri še v Tišlarjevi dvorani Mohorjeve.

0: Tako sedaj pa še k naslednjemu oziroma zadnjemu prispevku te druge lepe ure. V soboto se bo v kulturnem domu v Plibarku nadaljeval prireditveni niz festivala Doma, ki obsega koncerte, filmski projekci, razstavo ter delavnico za najmlajše. Glasbeno delavnico s naslovom Našpisani glasbeni svet za otroke med 3. in 6. letom starosti bosta vodili Mira in Sara Gregorič. Kako bo to potekalo, kaj sta pripravili, nam je izdala Sara.
1: Ja, naša delavnica, ki jo bomo imeli v soboto kot v nedomu, to bom naredila jaz sestro Miro, je res delavnica, ki naj je na čist preprost način možna sodelovanja. Se pravi, gre se za to, da najmlajšimi od 3. do 6. leta naprej pridemo v kreativno delovanje.
2: To pomeni, kaj boste delali?
1: Se pravi, ni treba imeti kakšnih izkušenj, da bi bil že kdaj, ki je glasbeno aktiven. Gre se res za to, da pridemo skupaj v muziciranje, mi bomo peli, mi se bomo gibali, bomo plesali, bomo izdelovali tudi majhne instrumente in tudi druge instrumente, sprobali to skupaj, povezali z pesmi, z gibom, tako da bomo res prišli skupaj do kreativnega delovanja in to pač mali in starejši tudi.
0: Ker vabljene so družine, to se pravi družine z otroki, ki so stari tako med 3. in 6. letom starosti.
1: Ja, seveda pa če kdo še lihtok, da ni 3 leta, se seveda tudi lahko pride.
0: Kako dolgo pa potem ta delavnica potekala?
1: Časovno smo si pa namislili, da bo delavnica potekala okoli 1:30, ki bomo seveda imeli tudi pauzo. Tako da bom odmor v mest, da se odpočijemo in ne bi bil cel dopoldan, temveč res sem taka enota, kjer lahko malo pridemo do skupne muziciranje.
0: Kar pa je treba še omeniti, pa je, da so potrebne prijave, a ne?
1: Ja, prosimo pa seveda za prijave, da se to še bolje lahko organiziramo vnaprej in kar pa je tudi lahko, kar povem je, da seveda ne boste šli domov praznih rok, vsak in vsaka bo imel zase enega ali dva ali pa še več instrumentov, ki jih bo lahko doma tudi še naprej igral ali igrala.
0: Tako Sara Gregorič, ki vabi družine z otroki od 3. do 6. leta starosti, upisa svet glasbe, gibanja in skupnega ustvarjanja. Delavnica bo v soboto s pričetkom ob 10:00 v Plibarškem kulturnem domu. Prispevek na osebo znaša 5 evrov in kot ste slišali, so prijave potrebne, to pa preko spletne strani kulturnega doma Plibark.

Šankro, ki je bil to, ki vam je zaigral in zapel v slovenskem sporedu v RF. Ja, po nekaj taktih glasbe vas čaka informativna oddaja Studio ob 17. Na to pa še glasbena stalnica Naša pesem. Torej, ostanite z nami vse do 18. ure.

Smo na začetku glasbene oddaje naša pesmu, kateri vas prav prisrčno pozdravljam, Jana Velik. Na današnji dan, 29. septembra 2011, je v 80. letu starosti umrl legendarni slovenski harmonikar in mojster narodno-zabavne glasbe Lojze Slak. Zato bo današnja glasbena oddaja namenjena njemu in njegovi glasbi. Želim prijetno poslušanje.

Na današnji dan 2011 je v 80. letu starosti umrl legendarni slovenski harmonikar in mojster narodno-zabavne glasbe Lojze Slak, ki je bil ustanovitelj in idejni vodja ansambla Lojzeta Slaka. S 15 leti je že kot samostojni godec prvič igral na ohcetih in težko bi bilo prešteti, koliko jih je bilo vseh skupaj, prav gotovo več 100. Leta 1959 je ustanovil ansambl bratov Slak, kjer je sam igral kromatično harmoniko, brat Tone Trobento, brat Matija Klarinet in brat Stane Bas. Zaradi vojaških obveznosti je ansambl 3 leta kasneje prenehal z delovanjem in Lojze je poiskal zaposlitev v Ljubljani. Leta 1964 pa je Lojze Slak na Radio Ljubljana spoznal pevsko skupino Fantje s Praprotna in takoj se je dogovoril za sodelovanje. Tako je nastal ansambl Lojzeta Slaka, eden najboljših in najbolj izvirnih domačih slovenskih ansamblov. Lojze Slak je napisal več kot 400 nepozabnih melodij, med katerimi je veliko ponarodelih in bodo Slovencem ostale za večno zapisane v njihovih srcih. Pa prisluhnimo eni izmed teh pesmi, teh melodij, V dolini tihi.

Čeprav je ansambel bratov Čeprav je ansambel bratov Slak posnel prve skladbe za radijski arhiv že v začetku 60-ih letih in je imel trio Lojzeta Slaka na začetku leta 1964 posneto tudi že prvo malo ploščo, pa pomeni pravi začetek ansambla Lojzeta Slaka, kakršnega so vzljubili prijatelji domače glasbe, vendarle srečanje Slakovega instrumentalnega trija z vokalnim kvintetom Fantje s Praprotna. Pri tedaj najpomembnejšem založniku gramofonskih plošč, zagreškem Jugotonu, je skupina posnela prvo veliko ploščo z Lojzetovimi napevi in naslovno melodijo Kada pa mim hišce grem. Prisluhnimo sedaj tej pesmi.

Lojze Slak je v sebi vedno gojil delovno vnemo in športni duh, zato se je lotil tudi takšnih podvigov, kot je vzpon na Triglav ali skok s padalom iz letala. Na Trški gori je v lastnem vinogradu prideloval izredno kakovostno vino, Dolenski cviček, za katerega je na novomeškem festivalu Cvička dobil kar lepo število priznanj in odličij. Zlato poroko je z ženo Ivanko praznoval 20. februarja 2010 v krogu družine in prijateljev, ne vedoč, da se ga je že lotila bolezen, ki bo ustavila njegovo bogato življenjsko pot. Na današnji dan, 29. septembra 2011, je v 80. letu starosti umrl za posledicami kostnega raka. Zato je njemu in njegovi glasbi bila posvečena današnja glasbena oddaja Naša pesem. Ja, slovenskemu sporedu ORF pa boste lahko prisluhnili spet jutri ob 6. zjutraj. Ja, na velik vam želim še prijeten večer, do naslednjič, srečno!